0: de kassettspillerne jeg bruker, for jeg bruker samme type da, jeg har mange av samme, hvis det Reima som skal byttes
1: inni. Det den som gjør at den går rundt, de hjula?
0: Blir fort slitt.
1: Ja.
0: Så det har jeg lært meg, og det synes jeg sånn utrolig hyggelig å sitte og pusle med.
1: Kult.
0: Men hvis det noe mer enn det, hvis det jeg har jo noen som spiller, som hvis jeg rister på dem, så hører jeg bare sånn... Da det noe som har løst inni da.
1: Jeg har fått laptopen min også. Ja. Det sikkert en smule. Neida. Men da, ja, det blir litt vanskelig kanskje å åpne hele greia og så finne sånne løsebiter eller ting.
0: Ja, da må jeg ha hjelp av noen som får litt mer av det som inni der.
1: Ja, og du, ja det jo originale Walkman. Spillere du spiller på fra back in the days.
0: Ja.
1: Gamle dager, som vi sier på norsk, eller retro heter det kanskje nå. Retro, det mer, eller vintage, jeg vet ikke.
0: Det var begge deler, kanskje?
1: Kanskje. Du helt alene på scenen når du har konserter nå, i forbindelse med albumet?
0: Ja.
1: Ja. Og du har sikkert masse oppsett også, rundt? Sånn,
0: ja, jeg har en stor mikser, og mange forskjellige, eller seks Walkmana, og så har jeg en mikrofon, og så har jeg da sikkert mellom 70 og 80 kassetter.
1: Ja, til enhver tid på konsert, når du holder konsert med kassettspillerne og sånn.
0: Det kommer jo an på hvilket stykke eller...
1: Ja, så du har jo... Ja. Og så har du liksom, har du de per stykke da, hjemme for eksempel, i en beholder. Her er det de kassettene til det stykket. De, ja.
0: Jeg har laget meg altså et sånt et system...
1: Ja, hjemmearkiv.
0: Ja, det på en måte det da. Sånn at jeg legger jo alltid de sammen, de som hører til, altså Wild Woman Archetype står det, så det. Ja. Den består av 5, mener jeg, teipet, og da det 5 sånne, hva heter det, kassettbeholdere, som teipet sammen. Ja. Så legger jeg den bare oppi, så klar til neste gang.
1: Kult! Ja, du skal ikke kjøpe deg en sånn gammeldags som fra 80-tallet, som snurrer rundt. Og så var det sånn plass til kanskje 5 kassetter på hver kant. Neida.
0: Ja, jeg måtte ha så mange av dem.
1: Ja, det det. De tar jo plass.
0: Det har gått i sur.
1: Å, det kommer masse gode ideer her. Ja, du har sikkert funnet av det her for lenge siden. Du var Stina Stjerne altså. Vi skal høre på, vi kan høre på 2 spor til vi. Neste på albumet. Roll Your Eyes og Rewind Beethoven. Det jo, ja, det jo litt spennende titler på alle låtene her også. At man begynner å undre litt, hva det dette betyr? Roll your eyes, det føltes ut som du går inn i et rom, og så bare... Og så føler du sånn som, go to your room. Neida.
0: ja, jeg vet ikke det, men det vel i hvert fall noen ting som gjør at jeg får lyst til å gå på rommet. Det i hvert fall hvis jeg møter noen som himler med øynene.
1: Ja.
0: Til meg, på en måte. Ja. Det vel kanskje noe av det såreste man kan oppleve sosialt.
1: Ja, hvis man sier noe, eller skal vise noe, eller ikke sant? Akkurat som, ok, har jeg ingenting å komme med? Og så går man bare hjem.
0: Nei, det en veldig sår og blank avvisning. Mm. Og så vet man jo aldri hva det handler om.
1: Nei.
0: Man vet bare at det noe galt.
1: Ja, da jeg husker, ja, da kan jeg, ja, da, det trigger meg hvis noen gjør det med meg, i hvert fall i familien, eller i nær krets, bare, faen ruller du med meg nå? Så blir jeg sint inni meg. Tenker jeg, hvorfor helvete gjør du det?
0: Ja. Man blir fryktelig usikker da, når man opplever det.
1: Og så, ja, Roller Eyes, ja.
0: Og så går den inn i den en låt som egentlig veldig inspirert bare av å spole barnen frem og tilbake.
1: Ja.
0: Den lyden.
1: Ja, for noen ganger så går det bakover, de sporer hele båndene, sånn at det er baklengst.
0: Ja, her spoler en, her satt en kassett i play, og så har jeg spolet den bakover, ja.
1: Ja, kul. Går det an å gjøre på disse Walkman-greiene?
0: Ja, de Walkmanene kan veldig mye, altså, blant annet det. Og så det pitch-kontroll på dem også, så jeg kan styre med tonehøyde. Nei, det som et lite instrument.
1: Yes. Var det på de som man hadde før, liksom, når jeg var liten? Eller yngre? Eller har du sånn spesialutgave, sånn feite, dyre...
0: Jeg tror det forskjellig, ja. Men akkurat denne modellen kan de der tingene, og det funker veldig fint for meg.
1: Cool, jeg liker det, ja. Det er spennende instrument. Og bruker du stemmen også litt da, inn på de her låtene? For du har en veldig, veldig fin stemme.
0: Jo, takk skal du ha.
1: Den er nydelig.
0: Ja, det hører man jo da på Roll Your Eyes, da tar jeg frem mikrofonen, og så synger litt sammen med teipen.
1: Det er gøy, ja.

0: det mye spennende lyder da, og det har minnt meg litt om, jeg fikk nesten litt sånn grøsninger, fordi det minnt meg litt om sånn, du vet, sånn summelyd fra sånn bie. Sånn, det får jeg litt sånn grøsninger da, på begynnelsen der. Morsomt da, og mange, jeg vet ikke, den sjangeren har ikke noen navn, den som du lager, tror jeg.
1: Nei.
0: Eksperimentell.
1: Ja, det I hvert fall favnet noe, I hvert fall mye det da. Jeg legger jo liksom inn alt mulig greier, synes jeg selv da. Men det får være opp til hver enkelt å definere hvor det
0: Ja, jeg synes det veldig fint å ikke ha det definert også, ja. Eller, ikke sant, da har du ingen tøyler, ingenting, det bare lyd, som man kan leke med og høre på. Ja, du har gjort litt sånn morsomme ting også, med albumene dine opp igjennom. I 2008, så var jo, ja, du var jo, ja, det nevnte litt I stav før vi begynte, at du var den første I Norge med en slags, det var jo datidens QR-kode på en måte, eller du hadde en lenke på sånn julekort, så folk kunne gå inn på internett og laste ned. Album. Det veldig først I Norge. Woo! Yes. ja. Nå jo det overalt, basically, da. Det jo veldig, veldig kjekt.
1: Ja, eller I hvert fall den gangen, så når vi bestilte de der nedlastingskodene på et julekort, så fikk vi vite at det hadde de aldri gjort før.
0: Nei.
1: så da var det kanskje det første, da. Men det var jo den tiden hvor folk begynte å ha sånne nedlastingskoder, da. Så.
0: Ja, men ikke på julekort. Nei.
1: Nei.
0: 2008, ja, det jo, hvor lenge det siden? Det jo, begynner å nærme seg, det noen få år siden. Hvilket år vi? Nå 2024? Snart 2025? Å, herregud, det lenge siden. Og så hadde du jo også en gang gitt ut i 2009 et album som heter Syv, eller Seven.
1: Ja, det var en syvtommer.
0: Ja, ja, ja, hvor du hadde strikket, altså du hadde gitt ut I 300 eksemplar plate, så du strikket coveret til 100 av de?
1: Ja, eller det vil si, jeg strikket ikke alle selv, men jeg hadde så behov for å strikke mye, for det var så travelt, og så kunne ikke jeg på en måte rettferdiggjøre at jeg strikket når jeg hadde så travelt, med mindre jeg strikket noe til et musikkprosjekt.
0: Det jo veldig, veldig kjekt da, å si det til seg selv.
1: Ja, så da begynte jeg med det her, og så skjønte jeg jo at jeg ville jo aldri få til å strikke 100 cover selv, men jeg kontaktet den lokale strikkebutikken I Namsos, og kjenner godt hun som eide den.
0: Ja.
1: Og hun ordnet da spons fra Sandnesgarn, fritidsgarn.
0: Oi.
1: Og så laget jeg en oppskrift, og så reiste jeg tilbake til New York, hvor jeg bodde litt I den perioden. Og så gikk jeg ut I Namdalsavisa ja, og sa at hei, hvis noen har lyst til å hjelpe meg med å strikke cover til en sjutommer, så det kunstnerisk frihet, så det bare å gå på motestrikk da, som butikken heter, og hent
0: yes.
1: Og valgfri farger og,
0: ja.
1: Og sånn. Og da, når jeg kom hjem, og den utgivelsen skulle liksom klargjøres, så dro jeg på da motestrikk og hentet en stor pappeske med nesten 100 cover. Så da var det lett, yes. Og så bare strikk til de siste.
0: Ja, du har mange strikket det selv?
1: Det husker ikke jeg.
0: Det I hvert fall da sikkert, hvis man har sånn samleopplegg og sånn på plater da, så det jo sikkert veldig gilt å ha en av de som du har strikket også.
1: Selv. Ja.
0: Det liksom på toppen, og så det veldig kult å ha de andre også.
1: ja, det som det gøyeste da, at på en av de så står det Stine Stjern, og
0: Åh!
1: Den sjelden den.
0: Stine, ja.
1: Synes en. Det kjempegøy. Den har jeg virkelig lagt min elsk på.
0: Og har du den selv? Eller? Eller den ute? Eller, har du noen av de selv?
1: Jeg har noen selv, ja.
0: Ja. Det noen, du sparer på de, eller det ikke til salgs?
1: De sparer jeg på, ja.
0: Fader, jeg vil kjøpe de. Neida, til da.
1: ja, de ble solgt med en gang, det var skikkelig gøy.
0: ja, det vil jeg tro, ass. gøy. Jeg har aldri hørt om noe sånt heller. Altså, veldig innovativ, du, Stina Stjern. I din tid, holdt jeg på å si. Du hadde ikke strikket en runde. Eller hva det du gjør? Gjør du noe spesielt på det her coveret? Eller på denne plateutgivelsen? Kanskje kassetter?
1: Ja. Faktisk igjen da, nå har jeg så travelt at det eneste måten jeg kan få mulighet til å sitte I ro og slappe av, det da hvis jeg fant på at jeg skulle brodere kassetter, og så har jeg syddet til å bli sånne små punger da, med bilder av en kassett foran.
0: Oi.
1: Så nå det sånn sy og kreativt verksted hjemme hos meg, det har det vært I stund Så nå, akkurat i kvelden også skal jeg få gjort ferdig noen flere, da, så jeg har noen, for de, heldigvis så synes jo folk de fine å kjøpe.
0: Ja, det jo kjempe, kjempekult, og da får du får slappe av også samtidig, siden det til prosjektet.
1: Ja, det akkurat det. Ja. Jeg lurer meg selv da, til å ha en hel kveld hvor jeg bare kan ja, slappe av og sy og brodere, men det klart det ikke helt sant heller da, for jeg blir jo litt stresset i denne produksjonen. Men jeg slapper kanskje mer av enn jeg ville gjort hvis det ikke.
0: Ja, ikke sant? Og litt stress blir det vel sikkert da, når man gir ut musikk uansett, eller når man skal lage ting ferdig og sånne ting. Og, så det, men ikke, altså det jo sunt med litt stress, men ikke for mye.
1: Nei, den balansen der, ja.
0: Det liksom god stress, det fint, men ikke når du går rundt sånn hver dag og er stressa. Men når du får det ut og sånn da, så er det jo, slapper du litt av da, eller du fortsatt litt sånn, ja. Du på neste prosjekt med en gang, eller?
1: Nei, nå har jeg behov for en liten pause.
0: Ja.
1: Ikke lang, nei, men bare sånn få rensa ørene litt. Altså, jeg gleder meg til å spille de konsertene jeg skal gjøre, og følge den utgivelsen her til dørs. Det skikkelig, skikkelig gøy.
0: Mm.
1: Jeg synes det verdt det. Jeg synes det verdt at jeg søv litt lite for tida.
0: Mm.
1: Det lettere å være liksom stresset sliten når man glad.
0: Mm. Ja, det jo sant. Det veldig sant.
1: Og jeg jeg kjempeglad og takknemlig, og har egentlig... Kan man si, ja, i mitt tilfelle i hvert fall, så opplever jeg at jeg slapper mer av når jeg har alt for mye å gjøre, enn det jeg gjorde før. Ble jeg så stresset av å være stresset, men det er ikke det lenger. Så tar jeg bort et lite lag da, av stress.
0: Ja, og da er det jo sikkert lettere å gjøre ting også på en jobb, hvis man ikke er stresset.
1: Ja, det jo det, eller i hvert fall ikke at man blir liksom irritert av å være stresset.
0: Ja.
1: Jeg synes jo det litt komisk, egentlig.
0: Ja, nei, men det jo, jeg skjønner ikke hvordan man får gjort noe når man er stresset. Ja, da får ikke jeg gjort stort, så det veldig bra, Stina Stjern. Woho! Jeg imponert da. Så det, du får jo ut ting og sånn, så det nok verdt det, tenker jeg. Litt stress. Og så lenge, ja, du begynner å bli bedre på det, men det jo, livet også er jo en reise, på en måte. Man var jo sikkert mer stresset når man var yngre, var man ikke det? Så blir man mer og mer sånn. Og så du vet, når man er 66, da man er ferdig med overgangsalderen og sånn, da gjør man som man vil.
1: Ja, det derfor man gjør det. Man
0: ja, jeg tror det er nemlig det hun sang om, skjønner du. Jeg var 66, hvorfor synger hun det? Det må være det.
1: Ja, det tror jeg, altså. Ja, vi sier det.
0: Ja, vi sier det. Skal vi se, vi skal jo høre, vi hører på et par låter til vi. Og så skal du etterpå nominere en kvinnelig norsk artist, som du synes fortjener mer oppmerksomhet. Og da kan jo den nominerte komme på besøk her hvis de kan, eller enten på Zoom, eller hvor de i verden, i Norge, kanskje her i Oslo. Og de kan sende oss musikk. Det blir spennende. Nå ser jeg at en av de sporene på plata er sikkert en av de korte. Eller er det det? 1.43? Er det, nei, 0.47.
1: Mm.
0: Replenishment. Så kanskje vi skal ta tre på rappen da.
1: Mm.
0: For det er veldig fint å høre de her etter hverandre. Det er jo replenishment, ja. Og så er det spontaneous deep dive. Veldig nysgjerrig på hva det betyr. Og polyphonic creatures. Hva betyr polyphonic?
1: Det er polyfonmelodier, for eksempel. Melodier som går samtidig uavhengig av hverandre.
0: Åja, oppå hverandre på en måte?
1: Ja, ved siden av samtidig, ja.
0: Ja,
1: ja oppå hverandre.
0: Ja, eller ved siden av, ja. Mm. Det er jo, ja, spennende. Vil du fortelle litt om disse tre? Replenishment, spontaneous deep dive og polyphonic.
1: Vi hadde den første egentlig bare ment som en pause.
0: Ja, mens du bytte kassetter og sånn på scenen.
1: Ja. Ja. Altså, da ville jeg bare lage noe som var en liten lydelig pause. Og jeg tenkte jo ikke så praktisk på det da jeg... Altså, tenkte jo på det da jeg laget de her hver for seg. Men jeg ble jo veldig glad for at det også faktisk... Det skulle være en lydelig pause, men så ble det faktisk også en lydelig pause hvor jeg kan også få område meg litt i setet mitt, så det, da ble jeg det, en pause da.
0: Mm-hmm.
1: Spontaneous Deep Dive, ja, det er en skikkelig snål låt. Der tok jeg bare noen liksom random tapes og satt dem sammen, og så plutselig kom det en melodi og en tekst, og så var det sånn, ja, da laget jeg en liten poplåt her da plutselig.
0: Oh, ja.
1: Og da tenkte jeg at, jeg vet ikke om den passet på plata, men så kjente jeg også at når jeg satt sammen hele, at jo, den må være der for å legge en ekstra liten sånn omvei da i reisen ja.
0: Ja.
1: Og så er det Polyphonic Creatures, ja, hvor jeg egentlig hadde bare lyst til å ha masse melodier som bare gikk rundt ved siden av hverandre og laget rom med det da.
0: Spennende, du er så dyktig til å på en måte, få fram det du ønsker å få fram. Holdt jeg på å si. Jeg ikke noe dyktig på ord. Veldig fint. Vi hører på de tre fra Siden av Stjern og album Vivid Peace Restored. 29. november slapp den I 2024.

0: Her var det jo både regn, altså det hørtes ut som man var I regnskogen og hørte på de her fine fuglene. Det var en nydelig, nydelig sound da, og ja, det var jo litt poplåt på den ene der.
1: Ja, en liten snitt.
0: Ja, det var liksom, hørt litt sånn der, litt sånn kul sånn fra back in the days utover, liksom data techno, holdt jeg på å si. Nei, hva heter det? Sånn 8-bit? Nei, jeg vet ikke hva det heter engang, altså.
1: Ja, men det en gammel trommemaskin der.
0: Ja, det det. Det sikkert den jeg mente, skjønner du. Da hadde jeg rett I det. Kjempefint. Og ja, det var jo, ja, det mye fine lyder. Og vi hørte jo på Repulsement, Spontaneous Deep Dive og Polyphonic Creatures fra Stina Stjern. Velkommen tilbake, og det Lines Lund Landing. På Radio Rakel FM 99,3. Vi skal nå høre fra Stina Stjern. Jeg har spurt om hun ville nominere en kvinnelig norsk artist, kvinnelig eller ikke-binær norsk artist, som fortjener mer oppmerksomhet. Og Stina, hun har funnet fram ei dame som hun vil nominere.
1: Ja, det har jeg. Altså, jeg har I år så har jeg veldig sansen for et album av Thea Grant som heter Water and Dreams det synes jeg skikkelig fint og det kjenner jeg at det resonerer veldig med både musikk som jeg har lyttet på eller ja, det resonerer med et rom I meg
0: ja.
1: Eller flere rom egentlig
0: Ja, mange rom. Hjerterom og... Nei. Veldig bra. Gratulerer Thea Grant. Du nominert av Stina Stjern til kvinnelig norsk artist som fortjener mer oppmerksomhet. Velkommen på intervju. Veldig bra. Gratulerer. Og vi hører på en låt fra henne.
1: Century Caves, det var
0: Ja, den første der, ja. Da hører vi på Century Caves, da, som du har lyst til å vise til lytterne våre fra Thea Grant. Gratulerer igjen. Her kommer den.

0: Nydelig. Men det kult. Hun har jo akkurat sikkert kommet med hele 2024 nytt album også. Water and Dreams. Veldig fint. Nå det jo ikke så alt for lenge igjen. Du jo en busy dame. Så du skal jo ut og farte sikkert på flere... Nei, du skal hjem og hekke... Nei, sy du på, på de kassettene.
1: Ja, det sant. Det skal jeg faktisk.
0: Det koselig, da. Da kan du stresskose slappe av.
1: Det jo nevrotisk, da, å lage seg sånne prosjekter. Men,
0: Morsomt, da. Ja, det... Og så det jo på en måte for alltid, da. Eller de folk kjøper jo og har det liksom... Ja, her det den kule kassetten. Jeg har lyst på mange av de selv. og ja, det jo flere låter enn vi skal høre på, men jeg tenkte på sånn i forhold til, jeg pleier å spørre ikke sant, om noen tips, jeg spurte sikkert om det før også, da, men om du har noen tips til for eksempel skapmusikere, eller som ikke har kommet ut av musikkskapet enda, eller som har lyst til å lage musikk, drive med musikk, men ikke helt vet hvor de skal begynne. Du har jo sånn, du har jo hatt litt forskjellig musikk og band og sånn opp igjennom, og så har du jo landet på veldig spesiell, i hvert fall i det soloprosjektet, da, spesiell grein av musikk som bare sender masse følelser inn i kroppen. Og egentlig indre øye også. Mm. Tips, da.
1: Tips. Altså det som jeg egentlig tipset alle om, som vil holde på med musikk, det å følge kicket ditt, finne ut hva du synes er gøy, eller som gir mening for deg, og gjør det.
0: Mm.
1: Og da vil det melde seg hva det skal bli for noe.
0: Og det jo en reise det også, det forskjellige album man lager sikkert opp igjennom. Man begynner på noe, så blir det plutselig noe annet, og så... Hvem vet hva du gjør når du blir en pensjonist, Stina?
1: Ja, det vet jeg ikke.
0: Blir det kanskje noe helt annet?
1: Ja, jeg aner ikke. Jeg bare vet at jeg liker å lage ting.
0: Det blir spennende å se da, og vi kan nesten si med sikkerhet at det kommer til å komme mer fra deg, tror jeg. Eller
1: ja,
0: vet
1: absolutt.
0: Jeg vet det. Har du noen andre ting på gang da, eller noen prosjekter, eller samarbeidsting, eller noe sånn annet enn det her?
1: Akkurat nå så jobber jeg ved siden av med å komponere ny musikk til en teaterforestilling til et eller i samarbeid med et teaterensemble i Namsos som heter Teater Nonstop.
0: Veldig bra, shout out, Teater ja. Nonstop.
1: Teater Nonstop er helt unik i sitt slag fordi det et profesjonelt teater hvor alle de faste skuespillerne har en eller annen form for funksjonsnedsettelse. Ja. Og de ansatt i sine stillinger, mottar lønn, har vært på jobbintervju, og mange, eller flere av skuespillerne har jobbet der nå i 15 år, og jeg har vært så heldig å fått jobbe med Teater Nonstop på prosjektbasis på mange prosjekter de 15 årene. Da.
0: Oh ja, du har vært der mange, ja, du er fast invitar, holdt jeg på å si.
1: ja, jeg ser noe vi da i Teater Nonstop.
0: Ja, ja, vi, dere.
1: men bare på prosjektet da. Og da er det sånn at vi nå... Helt på å lage en ny forestilling som heter Med Line Dance og Gud. Og vi skal ha premiere i mai.
0: Ja, da har jo alle tid til å planlegge og komme på den.
1: Ja, det blir Namsos.
0: Hva heter teatret igjen?
1: Teater Nonstop.
0: Ja, selve teatret heter Nonstop. Mm. Ja, det blir veldig spennende da. Jeg tipper de får en sånn veldig spesiell, eller får de egen stil. Da får du liksom Stina Stern Flair.
1: Ja,
0: musikken?
1: Ja, og så det sånn at det dem, eller vi samarbeider om å skrive tekstene, det jo dem som skriver primærtekster, ja. Da, og der skriver jo dem ting som jeg aldri ville kunne finne på. Det så bra tekstarbeid, og så overraskende, og så fantastisk språk. Og altså, så lager jeg kanskje noen melodier og sånn, så fremfører vi det sammen i forestillingene.
0: Fint.
1: Ja, det helt fantastisk gøy å jobbe med.
0: Ja, og de jobber da fast på det teatret og setter opp forestillinger?
1: Ja. Ja.
0: Veldig fint. Da burde alle ta seg en tur. Det hørte så veldig, veldig fint ut da, og hørte som et koselig og hyggelig teater. De skal ikke legges det ned, håper jeg, sånn som de skal ned i forskjellige teater her i Oslo og forskjellige steder. ikke legge ned teaterne.
1: Nei, ikke legge ned teaterne, nei.
0: Nei. Gå ut og hør på konserter og gå på teater. Bruk penger på puben. Nei. Mm-hmm. Ja, men det jo hyggelig at det kulturelle ting da, som foregår, og spesielt på våren det jo litt deilig også da, for da det snart sommeren og sånn også, alle der godt humør i mai, det ikke det?
1: Ja, det hjelper det.
0: Ja. Spennende hans, skal vi se. Da, jeg tenker vi skal høre på to låter til, ja. Og så det de tre siste som vi kan ta igjen i AFS etterpå. Og etter de her to så skal vi høre hvor du å finne på internett. Du har jo egen hjemmeside Du har jo sikkert på YouTube har du ting og sånn, det skal vi ta etterpå. Vi skal høre på spor 8 og 9, Metallic Machine og A Thousand Ways of Falling. Det var fin, hørte det som en drøm egentlig. Mm. Vil du si litt om de?
1: Ja, skal vi se da? Ja. Ja, de er i hvert fall laget utifra veldig sånt ja, det er veldig en sånn dialog mellom meg og de tapene jeg har laget da hvordan de har kommet til og det gjelder egentlig begge to
0: ja.
1: De kom til som cirka samtidig
0: Oi.
1: Som hører på en måte sammen
0: ja, men da hører vi på de to og så skal vi høre på hvor du etterpå på nettet da det Stina Stjern altså med Metallic Machine

0: Nygren fra Stina Stjern og Vivid Peace Restored, nytt album. Gratulerer igjen! Velkommen tilbake I studio, Lines Lune Landing. Vi begynner jo å nærme oss slutten via sendingen av Stina Stjern, og det jo veldig, veldig fint og spesielt, jeg har sagt mange ganger, spesielt album som du har laget, og vi skal spille det inn hel jafs også på en eller annen sending, bare låtene uten noe imellom, så det blir gøy, og hvor det du på nett og sånn? Har du sånn, du kan kjøpe sånn merch og sånn på, og plater og sånn på nettsiden din, eller det, ja, lenket opp til alt?
1: Ikke ennå. Jeg benytter denne her anledningen til å lære meg litt og litt mer om hvordan jeg kan bruke internett. Jeg vet ikke, altså, ja, det kommer. Jeg har en hjemmeside, og så har jeg en Instagram og Facebook.
0: Hva heter du på Insta?
1: Stina Stjern.
0: Stina Stjern.
1: Ja, det liksom det går I.
0: Ja.
1: Og så utover det så ligger det noe litt forskjellig ut histe her, men det liksom ikke... Akkurat når det kommer til sosiale medier og den biten der, så der har jeg veldig mye å lære og veldig mye å gå på. For meg så handler det vel egentlig mest om interesse, altså det klart. Ja,
0: og det jo, men det jo egentlig, man burde egentlig ha noen egne folk til det, for det en egen stilling I seg selv på en måte. Og det liksom, hvis det skal være noe vits I å måle hva man gjør, om det fungerer sånn, så må man jo ha en hel sånn der oppsett på, liksom, følge på hvor mange har sett posten, når det skal poste og sånn. Og det ikke alle som har tid til det.
1: Nei, mange skikkelig gode på det, og mange har, klarer også å være intuitive med det, men nei, akkurat det like å møte folk ansikt til ansikt og snakke, og
0: ja.
1: Det der, skrive brev skulle jeg jo lerne.
0: Kanskje det kanskje til med, liksom, neste album?
1: Ja, men det kan jeg sikkert legge ut på hjemmesiden hvis noen skulle bli brev.
0: Ja, penpal! Så det noen som vil skrive brev med meg?
1: Ja, så kan jeg noen sende ting jeg har laget etter hvert.
0: Åh, det gøy.
1: Ja.
0: Håndskrift?
1: Ja.
0: Hva slags håndskrift har du? Nei, har du sånn løkkeskrift? Siril Løkke?
1: Nei, jeg tror den ganske... Den, min håndskrift, den litt sånn... Kommer man på dagsform, ja.
0: Ja, ikke sant? Om man noen ganger så slurver man, andre ganger så ser du som, jøss, så flott jeg skriver I dag, ja. Veldig nøye og sånn.
1: Mhm.
0: Ja, jeg ser den. Jeg slurver mye I kalenderen min. Jeg bare, hva det jeg skrev her?
1: Ja, det høres kjent ut.
0: Ja, sånn, jeg skjønte ikke ordet hva det sto. Men jeg tipper du har noe på YouTube som fine videoer og sånn da, som folk kan se, eller? Ja.
1: Ja, da må man jo søke på Stina Stjern og sangtittel, da, så dukker det opp.
0: Ja, for dere egen kanal der? Jeg trodde det, dere hadde jo sånne flotte videoer fra...
1: Jeg tror jeg har det, men... Og så videre.
0: Ja, det finner folk ut av hvis de går og søker, men også I stilt tilfelle så legger jeg ved sånne lenker når jeg lager sånn artikkel til sendingen.
1: Ja, og så har jo Susanna en veldig god og oppdatert YouTube-kanal.
0: Det stemmer.
1: Og der kan man finne en del også mitt arbeid da, gjennom at vi har samarbeidet.
0: Ja, og hun jo hun flink på sånne sosiale medier også.
1: Mhm.
0: Hun har jo ja, nettside hun også, og hun gir ut din plate, blant annet, og hun har sikkert noen andre artister I stallen også, kanskje, hvem vet, de får vi sikkert på intervju snart, Susanna. Neida. Garantert bra musikk I hvert fall, og spesielle saker. Og på Spotify så det jo bare å gå inn og følge. Du har jo gitt ut mye kult før også, eller alt ligger her. Og man kan sette på repeat, og man kan gjøre hva man vil, legge spilleliste, for da plutselig så kommer Stina Stjern, jeg vet ikke om du kanskje det fra før, men på sånne store internasjonale lister, kanskje. Nei, jeg vet ikke. Det fra før, sikkert? Det vet du ikke. Og man kan jo også sjekke på Shazam, om sin egen musikk, for eksempel, har blitt Shazama.
1: Ja, det fint.
0: Det kult. Noen, for eksempel, oi, 10.000 ganger Shazam. Det kan du legge ved som presseskrive og sånn.
1: Ja. Men det klart for min del, så den store drømmen å bli med på en mixtape.
0: Det må du bli da. Ikke det en greie lenger da? Jo.
1: Jeg håper da det.
0: Jeg hørte på noen som fortalte på forrige intervju, det var at Frank Zappa, han hadde samlet alle bootlegg, han finner alle bootleggene som har blitt laget når han holdt på, eller en eller annen stund, og så hadde han laget en sånn pakke med album, og så tjente han på det selv. Så han hadde laget det for at ikke folk skulle tjene på det. Veldig lurt.
1: Veldig lurt.
0: Kult. Det var en lite tips på slutten her fra meg. ja, det noen siste ord du vil si da? Til Oslo-folket, til musikere, spirer, til Jonas Gahr Støre. til Oslo. Gå ut, gå på konsert.
1: Gå ut, gå på konsert. fortsette å lage ting bare for gleden av å lage.
0: Ja, og leke.
1: Ja.
0: Mm. Og hva skulle du si? Jo, det vil du si litt om de siste låtene som lytterne skal få på vei ut. The Wild Woman Archetype, det var den vi hadde her på, som du ga ut på single. Og så det Resonance og Vivid Peace Restored. Det jo titelsporet det.
1: Ja, det det.
0: Enda helt til slutten.
1: Mm-hmm.
0: Ok.
1: Ja, Wild Woman Archetype, den, det var nok en låt som egentlig bare kom til ved at jeg fikk satt sammen noen teiper som jeg synes funket veldig bra, og så hadde jeg veldig lyst til å ha en stemme på det, men jeg hadde ikke lyst til å bruke min egen, så da ble det rett og slett mer sånn AI-stemme som
0: oh ja.
1: Sier Wild Woman Archetype.
0: Ah. Så gøy. Eller det jo, ja, kult.
1: Og så kan jeg på en måte ikke heller se for meg noe mindre vilt enn noe så fattig, hvis du, altså lydlig.
0: Som AI?
1: Ja, det ja. Er jo så, det jo så utrolig lite liv i det. Så det, så det bare, ja, den, jeg vet ikke, den ble bare sånn, den ble til bare sånn.
0: Ja,
1: så ligger det på slutten av den, den låta, så ligger det en fin loop som egentlig basert på et lydopptak jeg gjorde på et narspill.
0: Oh.
1: For det skjer at jeg finner sånne opptak på telefonen min med ting som jeg har tatt opp sent, når som helst, tidlig og sent. Og så overførte jeg det til kassett og klippet til en loop da.
0: Spennende. Altså du får jo ideer fra plukker ideer og lager ting fra mange forskjellige steder i livet.
1: Ja, det liksom, det der lydelige fokus jo selvfølgelig med.
0: Ja.
1: Og da det jo liksom å ta, prøve å gripe det når det der da.
0: Og du hører liksom, hvis du et sted da, på trikken eller hvor du måtte være, så bare, oi, der det et eller annet, jeg må, så tar du på rekord.
1: Ja, det gjør jeg, ja. Når det passer seg. Så, ja, så driver jeg nå og så bearbeider de greiene der også da. Men ja, og så kommer det jo et lite lydhull igjen,
0: ja.
1: Resonance, og det egentlig leder jo opp til Vivid Peace Restored, som er den, for meg er det en favoritttilstand, det er der hvor jeg har ladet så mye at jeg føler meg egentlig veldig sånn klar i den, en sånn fin balanse da, mellom liksom hodet og emosjoner og kropp, og jeg føler meg veldig balansert, og det akkurat som det ikke noe særlig avstand mellom min indre, og den indre verden og den ytre verden. Mm-hmm. Jeg føler meg veldig inspirert og kreativ, og jeg helt åpen, og det kommer nye ideer, og jeg har liksom mot og overskudd til å ta fatt på nye ting.
0: Ja, på en måte en bølgen, som man rider den bølgen også, når den ja. Kommer, man utnytter den.
1: Mm.
0: Ja. Det er deilig å jobbe når man er sånn, da.
1: Ja, det er kjempedeilig.
0: Ja.
1: Og det er jo liksom for meg den beste tilstanden å være i. Jeg opplever at når jeg er der, så har jeg liksom tilgang på alle mine ressurser, og har også mulighet til å tilegne meg nye.
0: Mm. Ja, og du sitter liksom, hvis man lærer nye ting, eller skal ja,
1: ja.
0: Finne ut av noe nytt,
1: mm.
0: så husker man kanskje bedre også. Ja.
1: Ja, det er en sånn veldig naturlig fleksibilitet i hele liksom, væren. Da.
0: Mm.
1: Så det er det som er Vivid Peace Restored for meg.
0: Ja, jeg følte meg litt rolig, bare tenkte på det også, ja. Den sfæren der. Ja, for nå kom jeg til å tenke på den der, var det De Lillos, eller jeg husker ikke, men det var tøff i pyjamas, ikke sant? Tøff i frakk. Noen ganger så var det tøff, dum i pyjamas, dum i frakk.
1: Mm.
0: Det er jo litt sånn da. Men det kult. Ja, men da skal vi høre på de tre siste sporene, og jeg vil si hjertelig takk for besøket, og takk for at du tar med ny musikk til oss, og Susanna Sonata som har gitt ut albumet ditt. Hun også kommer med masse ny musikk til oss, og det er et supert album som alle burde høre på i mørket, eller ute på konsert, eller i skogen. Det er sikkert sånn, og lager du filmmusikk også?
1: Nei.
0: Det burde du gjøre. Noen som lager filmer der ute. Stina Stjern, ta kjekk ut. Ok. Ja, nei, takk for det. Og, nei, takk for besøket. Det er vel ikke så mye mer å si. Det er ja, veldig bra.
1: Tusen hjertelig takk.
0: Gratulerer igjen. Ha det bra, Oslo. Nei, Radio Rakel, FM 99,3. Din feministradio. Hej.

0: Radio Rakel. Radioen uten BH. Radioen uten bønn og håndspåleggelse.
1: Halleluja, halleluja.
2: Den siste halvtimen av programmet så får du låter fra den nominerte kvinnelige norske artisten Thea Grant. Hun har slippet et album som heter Water and Dreams. Så kos dere med det, alle lytterne der ute, og god mandag videre. Dere har hørt på programmet med Stina Stjern, som ga ut album I slutten av november 2025.

0: Dick Dale and his Deltones med Missy Lour, som var å høre på soundtracket til en meget kjent film, Pulp Fiction. Et soundtrack som meget godt, med mange låter. I dag skal vi ha et utvalg av noen som vi liker derfra. I dag så tenkte jeg at jeg skulle ikke bare fortelle dere om, på en måte, hva jeg synes om humor, men jeg synes, og jeg skal også fortelle på en måte hva jeg synes kan, at humor kan gjøre for oss da, fremover, for jeg synes at humor skal være et verktøy, og ikke bare noe som folk skal debattere rundt omkring, hva folk skal synes er morsomt, og hva som folk ikke skal synes er morsomt. Og da det viktig å gi noen tips underveis, og mitt første tips i dag at hvis man hører noe man ikke synes så veldig morsomt, så det ofte mennesker går til skritt at de smiler, ler, eller gliser på en eller annen måte da, for å velgjøre den andre personen så ikke den skal føle seg ille, fordi den fortalte en dårlig vits. Det synes ikke jeg skal være nødvendig. Det mitt første tips for dagen. Ikke le av noe du ikke synes så morsomt. Det tar seg ikke noe særlig bra ut.
1: And now for my next number, I'd like to return to the classics. Perhaps the most famous classic in all the world of music.

Der hørte vi Bjørn Miller og Shagrat fra Satyricon I skjønn forening med Sideburn Satan som band. Veldig artig at det kommer ut skiver hvor forskjellige artister fra forskjellige grener og band samarbeider for å gjøre ting som det artig moro. Vi må for hverandre ikke glemme at det faktisk Elvis som på en måte presenterte den låten her første gangen. Han skal vi ikke glemme, nei. Ikke det helt tatt. Det jo 25 år siden Elvis død, og jeg tok meg en tur på Elvis pub I går. Og der møtte jeg forskjellige Elvis-imitatorer, og det fikk meg til å tenke litt på hva slags liv det å være en Elvis-imitator. At om man da liksom forener seg med det at man skal være Elvis, eller skal man være en Elvis-imitator, eller skal man være seg selv? Og jeg merket at det var mye frem og tilbake. Noen ganger så var det kanskje en litt ekstra mørk stemme, en litt sånn ekstra vrikking her og der, for å liksom nærme seg den ene fløya. Men andre ganger så satt de seg ned, og så satt de og pratet, og lagde sånne vanlige grimaser som de kanskje gjør når de seg selv. Og var seg selv. Så det må være veldig frustrerende å være en imitator I det daglige livet, og se på en måte ut som en annen person til enhver tid, for det vanskelig å holde maska hele tiden. Nå skal vi høre

0: rock og disco.
1: Radio Rakel, radioen for deg som er helt på vidda.
2: Først så hørte vi Helen Love, og så hørte vi Kiss med en låt som heter I. Alright. Slipp man å bruke så lang stor plass på å skrive noen på låta. Nå skal jeg ha en liten preik om film. Og preik om film I dag om Barbie Nøtteknekkeren, som en dataanimert ny film, som man kan virkelig se på produksjonen. Det noe som har blitt satset mye penger på. Og jeg så da mitt snitt til å endelig få med meg noe ekte kultur. Jeg ikke så veldig mye på ballett og teater og musikaler for tiden. Så film, det på en måte mitt vindu inn mot de virkelige kulturperlene. Og det mye fin musikk I Nøtteknekkeren. Den nydelig, masse musikk. Nå skal ikke jeg akkurat prøve å nynne på den nå så tidlig på morgenkvisten, men det fin musikk. Pluss at Barbie danser. Barbie spiller da den kvinnelige hovedrollinnehaveren I Nøtteknekkeren. Og det veldig spennende, fordi jeg har aldri sett Barbie I en film før. Jeg har bare sett Barbie som dokke, så nå har hun på en måte gått fra formatet dokke og over som skuespiller. Og med hell, altså, Barbie snill, Barbie kos, Barbie pen. Barbie har det meste, det derfor hun måtte til. Og jeg synes Barbie gjør en veldig fin ting her. Hun lærer barn gammel historie, og litt eldre mennesker sånn som meg, kulturhistorien vår. Kanskje ikke akkurat vår, men kulturhistorie da. Og det man må passe på da, at man har sett den filmen her, kanskje, og man kan godt slenge seg inn I en samtale om filmen, og om Nøtteknekkeren generelt, det stykket der, man må passe på ikke smyge alt for mye Barbie inn I det stykket, for det tror jeg ikke alltid kan, så veldig populært. Men altså Barbie Nøtteknekkeren, en veldig, veldig ålreit film.

Der hadde vi Bossog med Whiteout. En veldig bra låt. I går så var det nyåpning av Elm Street med Backstreet Girls konsert. Jeg håper alle tok seg en tur innom der. Det vel kanskje derfor også at jeg har røyka 30 sigaretter og drukket 15 kopper med kaffe før jeg sitter her nå. Og det jo forståelig. Men det alltid hyggelig å gå ut og ta seg en tur på byen. Men dagen derpå så det alltid måtte, litt verre. Og derfor så tenkte jeg at jeg på en måte skal gi deg noen tips da. Som informasjonstjenesten her på Radio Rakel så skal jeg gi deg noen tips for hvordan du kan komme deg litt bedre. Det første man bør gjøre er å ha en glasskola i kjøleskapet når man våkner opp. Det ekstremt viktig, det mye viktigere enn folk egentlig tror. Det viktigere å drikke cola enn vann, for eksempel. Fordi i cola så har det en del næringsstoffer som man trenger når man har tappet seg dagen før. Og så det viktig å spise brødskiver med leverpostei og ferskensyltetøy. Det også ekstremt viktig. For når man gjør det, så tenker man, det her egentlig vemmelig, men det godt samtidig. Så da, på en måte, da går man vekk fra den der, det svarte hullet mitt, det svarte hullet mitt, med alt angst og alt det der, over en helt ny, leverpostei og fersken. Veldig spennende. Og så det veldig viktig at det noe friidrett eller noe sånt på TV, som man kan sitte og se på. For det veldig viktig å kunne følge med på ting man ikke engasjerer seg med i det hele tatt, fordi da blokker man på en måte ut hele den der interessedelen av hjernen, og bare jobber sånn der, at da får underbevisstheten jobbe med ting, som man vanligvis ikke får, fordi man jo så veldig ivrig på alle ting rundt seg hele tiden, alle jo så ivrig for tiden, hver gang man hører om en ting, og ivrig hele veien. Se på noe som ikke gjør deg særlig ivrig, og bare kul ned, spis noe rart nå, og drikk glasskola.

skjedd de siste to ukene I Salem. Jeg har da fått med meg litt, og vil si at det meget fascinerende hvordan en serie faktisk kan la for eksempel en kveld vare en hel uke med to episoder hver dag. Riktig nok den ene da gårdagens episode, men, men det merker man ikke, fordi det ganske stillestående. Sammy har faktisk blitt skutt, fordi det var da en kule som var ment for Franco. Franco nemlig ille ute. En italiensk mafiafamilie har tenkt til å ta rotte på han, fordi han har visst vært... vært slem gutt da, vet du. Og det har han jo vært før. Han kom jo inn I serien som en ekte badass. Skikkelig bad. Og det var ikke mye godt å hente fra den mannen. Men etter hvert så glemmer man på en måte det når man følger med på en serie. Man får sympati med ofte

snakker rart. Det alltid moro. Vivian overlevde et fallskjermhopp, og godt var det. Men hun blir nok sykere og sykere nå når Stefano har implantert da en chip som da styrer humøret hennes til enhver tid. Hope og John i Schweiz. Hope blitt avslørt av en madame som de møtt der borte. Og vi har da også fått vite at prinsesse Gina, som Hope utgir seg for å være, vil da arve veldig mye. Arve ekstremt mye der borte. Så... Og da det veldig, veldig spennende for å se om Beau faktisk finner Hope i jungeren da. Det liksom der, det veldig spennende nå, veldig spennende. Ellers så kommer man jo ikke unna at det ekstremt kjedelige skuespillere i den serien her, og at noen av dem faktisk må bare gi opp og ha dem med som et måte senter. Og det har vært en deal lenge nå på en lege i serien som heter Mike, som da skal bli sjefslege. Og det en så kjedelig rolle at det ingen som klarer på en måte å helt å identifisere seg med det. Så de har på en måte nesten forsvunnet. Han har klart det, og man orker på en måte ikke helt å følge med på det lenger. Men det som veldig interessant er at det en mann som sammen med en dame som veldig stygg. Og det liksom, det ikke satt noen særlig ramme rundt det, så jeg lurer på... det kanskje ikke lov å kødde, eller det ikke lov å poentere det at en pen mann sammen med en stygg dame? Fordi det skjer jo som regel aldri soppserier, der det stygge som sammen og pene som sammen, og det er jo sånn det for så vidt i det vanlige livet også, men det veldig, veldig spennende, og det vil jeg si at nå skjer det mye igjen. Det en tid med mye action, mord og sinnssykdom, så det verdt å følge med på. Og hvis ikke du følt med på det som vanlige mennesker som går på jobben tidlig eller sent eller når som helst, kanskje ikke får med seg dette programmet her, så kan du bare høre på Radio Orakel.

Underworld spilte vi først med Push Upstairs, og så spilte vi Kiss Black Diamond. Deilig med Kiss sommer, da. Jeg synes det koselig. Så da tenkte vi at vi skulle fortsette å spille noe deilig musikk for deg. Det jo det som koselig å høre om Arampen til. Det ikke så veldig deilig å høre på en annen trøtt sjel så tidlig i morgen. Så vi spiller litt Astro Burger.

0: Der fikk du dagens Ramones, det var Mark Ramone and the Intruders fra skiva med samme navn. Første spor, Can't Take It With You.
1: Come on.

0: Der fikk du en låt til fra skiven til Helen Love. Merkelig, obskur, Joey Ramone relatert. En liten tegning av Joey på cover, og det en låt som heter Joey Ramone, og jeg har hørt litt rykte om at jeg kanskje korer på en låt. Så det har jeg ikke fått bekreftet. Men nå skal vi over til et live-opptak fra MTV I 1995, og dere får høre selv.
1: We now present a medley of all five nominated songs from a movie in 2.5 minutes, using 3 chords. And that can mean only one thing. Ladies and gentlemen, the Ramones.

0: Verdens beste feministradio, Radio Rakel FM 99,3. Jeg heter Susanna, dette min favorittkanal. Tune in. There's a hole in the ground where I
1: fall. Da vi tilbake I studio med Susanna Wallumrø og Lines Lune Landing. Da hørte vi på to låter her fra det nye dagsferske albumet Baudelaire N. Orchestra.
2: Ja.
1: Det altså med kringkastingsorkestret. Mm. Så det ikke bare småtteri dere.
2: Det ikke det.
1: Her var det jo Stina Stjern, hun lager jo veldig kule lyder.
2: Mm.
1: Det veldig... Noen hadde kanskje blitt stresset, kanskje besteforeldrene til noen og sånn. Kanskje de tenkte, oi det var spille rare lyder.
2: Ja.
1: Kule lyder.
2: Det hender det noen som synes det rare lyder.
1: Ja.
2: Jeg tror det var en som kom bort Stina... Etter en av konsertene og sa sånn Du, de lydene der, de ble jeg veldig stresset av
1: Ja, det jo meningen da Vi skal ja, kjenne litt sånn,
2: er det ikke det? Det er jo det
1: ja.
2: Det jo for å illustrere litt ubehaget som ligger i noen av disse diktene da
1: Ja,
2: det jo ikke, det ikke en dans på roser
1: Nei
2: Det mer en dans på nevroser
1: Ja, nevroser og roser, hva heter de der piggene? Rosetorner
2: Ja
1: Au ja, men jeg synes det veldig kult det, at man kan bruke musikk, eller lage sånne stemninger og sånn. Det jo, hvis jeg skulle lage musikk sånn elektronisk eller sånn, skulle jeg lage mye sånn rare lyder.
2: Ja.
1: Ja.
2: Hvorfor gjør du ikke det?
1: Jo, ja, jo da. Jeg har bare sett meg inn I det miksebordet jeg fikk til 40-årslagen først.
2: Ja.
1: Jeg har ikke satt meg helt inn I det.
2: Nei.
1: Så de får...
2: Åja, men det noe greier på gang.
1: Nei, det ikke noe på gang sånn sett. Så jeg har bare prøvd meg litt med bare Audacity lagt
2: ja.
1: Under hverandre, så det blir ikke like lett da. For om det liksom... Det ikke sånn at du kan trekke på sånn at det kommer hver ny eller så borter.
2: Nei.
1: så, men da, I hvert fall den ene gangen jeg prøvde, da lagde jeg noen veldig høye lyder inne der, sånn, vet... Sånn høyfrekvent
2: Oi, spennende
1: veldig, Ja, veldig spennende så, Det mange sikkert som slo av radioen også da Det høres ut om det noe feil Men det ikke det
2: Nei
1: Og den andre da, Nei, altså nummer Den som vi hørte på etterpå Destruction
2: mm-hmm.
1: Ja Fortell litt om den
2: Ja Destruction med på Elevation-plata, altså plata som kom I fjor.
1: Mm.
2: Og ja, jeg vet ikke helt hva jeg skal si eksakt om diktet, for det så... Altså, jeg liker jo åpenbart alle disse diktene, siden jeg har satt musikk til de.
1: Mm.
2: Men det handler jo...

0: Oi, var det med spøll I bakgrunnen?
1: Eller ja, sånn kor? Det var det.
0: Ja, veldig fint.
1: Veldig mye fin koring.
0: Ja, det var nydelig sammen da.
1: Mm.
0: Gratulerer med albumet alle sammen.
2: Kult.
0: Da hørte vi på Rewind, og så var det Longing for Nothingness. Og Rewind, det var Stina Stjern.
1: Mm.
0: Ja, kult. Og da har hun jo brukt sine kassettlider også.
1: Ja.
0: Det jo 11 låter som på albumet.
1: Mm.
0: Og ja, hvis du skal summe det opp I ett ord,
1: Oi.
0: Hva føler du nå, Neida? Eller hva var det? Har du det? Har du et ord?
1: Ja. Har jeg et ord?
0: Du pakket det sammen inn. Sånn ordsky.
1: Ja, en ordsky. Skal vi se hva som inne I skyen?
0: På løsende ord?
1: Altså på en sånn dag så føler jeg jo glede.
0: Mm.
1: Så det... Det skal man ikke stikke under en stol.
0: Blir det sånn liten fest, eller sånn samling for dere? Eller release for de som I byen, eller?
1: Ja, en liten markering blir det jo.
0: Mm.
1: Og så ja, holder jeg jo på å sende ut plater og sånn, så det blir jo litt sånn, ja, det blir en fin markering av utgivelsen.
0: Kult. Gratulerer igjen, altså.
1: Ja, takk.
0: Gratulerer. Deilig, deilig. Mm, og det jo ja, en av mange som du har gitt ut før. Mange har du telt I nå? Nei, mange du har gitt det sammen.
1: Jeg tror det her 18. Albumet.
0: 18, ja. Ikke dårlig. Nei, men det veldig kult. Og ja, har du noe annet du vil si om albumet?
1: Ja, så vi skal jo høre noen veldig fine... arrangementer helt til slutt da Help Me Also Suffering Elevation og helt til slutt The Vampire og det låter der vi har brukt liksom hele orkestret I veldig stor grad så det litt sånne grandiose fine arrangementer og Anita og Stina med og synger og det er jo Christian Eggen som dirigerer og han en utrolig bra musikalsk leder det trenger man når man skal spille med orkester
0: ja.
1: Noen som forstår orkestret og noen som forstår arrangementene og noen som forstår musikken og hva det vi forsøker å få til så det har jo vært veldig essensielt for at det skal bli så bra som mulig
0: og de som driver eller, hva heter det, dirigenten da, av selve orkestret de kan vel ikke sant sitt eget orkester holdt jeg på å si, eller de
1: Absolutt.
0: Tilpasser seg bare dere liksom eller, ja, veldig kult ja, Alchemy of Suffering, det fortell litt om den
1: det litt som jeg fortalte så brukes hele orkestret I disse arrangementene, det Jan Martin Smørdal som har arrangert Alchemy of Suffering og Elevation. Og ja, hva kan jeg si om det? Altså, jeg har arbeidet med Jan Martin Smørdal tidligere med plata som jeg gjorde sammen med Ensemble Neon. Så han har arrangert musikken min tidligere. Så det ligger jo en eller annen slags liksom tillit der jeg vet at det fungerer.
0: Mm.
1: Jeg vet at det blir fint, og jeg vet at han har fine ideer og sånn. Så han har tøyd litt på ting, og det synes jeg har blitt veldig, veldig fint.
0: Ja, og Elevation også jo en nydelig låt som jeg har hørt, eller tidligere utgave, holdt jeg på å si. Med Stina Stjern og Delphine Dora. Og den aller siste vi skal høre på før vi drar hjem.
1: Ja.
0: Det jo den som du slapp forrige uke. Som heter The Vampire.
1: Ja.
0: Ja. Neida. The Vampire's Out. ja, vampyr jo en vampyr, det blodsugere.
1: Det blodsugere.
0: Mm.
1: Og ja, akkurat vampyren det diktet veldig dramatisk. Så det jo mange, jeg tror det diktet brukt til mye sånn tonesetting tidligere. Det mange som har satt musikk til, til akkurat det diktet.
0: Ja, det et av de populære, holdt jeg på å si, blant
1: ja, det musikker jo det.
0: Folkene, eller de som lager.
1: Så mange som har laget til dels høylytt og rocka og dramatisk musikk. Sikkert fordi det klær diktet, og jeg føler jo at jeg har gjort det til en viss grad, jeg også. Den veldig rytmisk, den fengende, det her har vi brukt liksom hele orkestret. Men orda taler jo litt for seg selv, så jeg dramatiserer ikke så veldig sånn utover det.
0: Nei, ikke sant? Sånn,
1: hører på teksten eller leser på teksten, så, så får man med seg hvor heftig det er.
0: Mm, alle burde jo ta og lese litt mer Baudelaire da.
1: Ja.
0: Eller høre på alle låtene som du har laget til, sant. Eller melodi til. Skrev han, har han mange diktbøker, han Baudelaire, eller?
1: Det ble ikke så mange. Det rakk han vel ikke, så Le Fleur du Mal er jo på en måte hovedverket hans.
0: Ja, det som ble...
1: Som har som mange forskjellige deler og... Ja.
0: Mm. Kult. Ja, nei, men da skal vi kan jo egentlig, da skal vi egentlig bare sette på de låtene, tror jeg. Og gratulere igjen med album.
1: Du, tusen takk.
0: Ja, spennende.
1: Ja.
0: Både lær and orkestra, og det er med kringkastningsorkestret. Ja. Eller KORK, som noen sier, ja. Forkortelse. Og det er jo hele Norges orkester.
1: Ja, det er det.
0: Ja. Og masse dyktige folk, og de, når de startet, var det 1949 eller sånn, eller et langt?
1: Ja, noe sånt.
0: Ja, kult. Og nå er du også der, en del av det. Elisabeth Hans, og ja. Stina Stjern, og Anita Kospel.
1: Ja.
0: Og det jo helg i tillegg, så vi skal si god helg også.
1: Ja.
0: Og det var altså Susanna Valmrø. Yay!
1: Ja, tusen takk for meg.
0: Veldig hyggelig.
1: God orkester her.
0: Og ja, alle sammen, hør på skiva og gå på Spotify også. Nå kommer du på Spotify også. Ja.
1: Ja.
0: Og kjøp. Ja, overalt. Og kjøp på platebutikk eller Bandcamp. Ja. Veldig bra, Susanna. Woohoo! Da sier vi bare ha det.
1: Ha det. Ha det.
2: Ha det.
1: Hei. Jeg heter Susanna. Tune inn på Lines lune landing på fredager klokka 5 på Radio Rakel FM 99,3.

0: Så vi ser, hvis du bare kan komme deg inn der nå.
1: Hva det du knoter med?
0: Jeg har holdt på å installere en sånn der greie I bilen for å kunne få en radio når FM stenges.
1: Stenges? Nei, nei, det feil. Du trenger ikke adapter for å høre favorittstasjonen din.
2: Du trodde kanskje også at det ville bli stille I bilradioen I 2017. Det ikke riktig. Over 200 av landets lokale radiostasjoner fortsetter sine sendinger på FM. Du kan fortsette å lytte til oss, som du alltid har gjort, I mange år fremover.

mandag mellom 20 og 22 får du høre Bror 30. Jeg skal intervjue alle redaksjonene og også folk I ledende verv. Bli kjent med alle redaksjonene på Radio Rakel. Jeg Line Blikstås, og du hører på FM 99,3 Radio Rakel, din feministradio.

0: Ja, da tror jeg har lyden her.
1: Har du det? Ja. Jeg har tatt noen fine bilder her inne og postet meg. Og
0: bildet etterpå, hvis du har sosiale medier når vi skal ha programmet. Ja. Hvis du har lyst til det. Det ikke alle som har lyst til å være på bildet heller. Så det jo lov det også. Men det jo best å ha noe, synes jeg.
1: Ja, vi må jo promotere litt radio. Sånn i hvert fall. Og da må man jo tåle å være litt. Det jo egentlig sånn, jeg driver og skriver poesi, vet du,
0: så,
1: og har lest opp offentlig dikt, men jeg kunne godt stått bak et forheng, eller liksom, jeg ikke så opptatt av å stå i søkelyset, men noen ganger så glemmer man jo det, blir ikke så opptatt av seg selv.
0: Noen sier jo at de aldri kommer over sceneskrekken, for eksempel. Det går over etter hvert når de først kommer i gang og sånn. Ja. Men diktet, det jo veldig kult.
1: Kan vente litt til jeg har gitt ut. Nei, jeg har...
0: Oi, har du ikke gitt ut enda?
1: Jeg har vært i antologi. Så jeg har jo blitt på en måte publisert litt, men nei, ikke selv.
0: Spennende,
1: da. Jeg har ikke tid til det.
0: Nei, da kan du bare kanskje få AI til å gjøre det, bare legge inn alt sammen på nettet, si, lag en bok av det her, og så ferdig smekker deg, og så kan
1: du... Ja, nå kan man jo gjøre hva som helst.
0: Assistenten kan du kalle den for. Mandag, mellom 20 og 22, får du høre Bror Trette. Jeg skal intervjue alle redaksjonene, og også folk i ledende verv. Bli kjent med alle redaksjonene på Radio Rakel. Jeg Line Bliksås, og du hører på FM 99,3, Radio Rakel, din feministradio. Ida, får du høre del 1, fredsaktivt hjørne. Velkommen til Pror Trette, det jo på Radio Rakel, FM 99,3. Line Bliksås heter jeg, og jeg intervjuer alle redaksjonene på Radio Rakel i denne serien. Og vi har, og så hører vi på låter som jeg ber om fra, ikke sant, opp igjennom, Memory Lane. Og i dag, i dagens episode som vi tar opp, hvilken dato er det i dag? 11. mars 2026, så har jeg besøk av Fredsaktivt Hjørne, og representert av Heidi Sten Jensen. Woo! Velkommen!
1: Tusen takk.
0: Veldig hyggelig da. Du har jo vært tilknyttet radio før, og du sa du snakket om på 90-tallet, var det det?
1: Ja, jeg gammel radiohørpe, jeg vet du.
0: Ja, det liker vi. Det mange som har vært innom meg før, faktisk. Av artister også, føler jeg. Det liksom
1: det fint å være her igjen.
0: Ja.
1: Det ser annerledes ut, men allikevel. Det still going strong, det gjør meg veldig glad.
0: Jeg føler at det mitt andre hjem. Oppi her i teknikkerommet.
1: Ja.
0: Veldig hyggelig da. Og, ja, dere har jo fredsaktivt hjørne, som det ikke så... Når det startet opp? Var det i...
1: Og ikke spør meg om sånne årstall og sånn, det er jeg så dårlig på egentlig, men skal vi se, vi må tenke litt, det vel et par år siden i hvert fall nå.
0: Ja, det ikke sånn kjempe, og tiden flyr jo litt fort, føler jeg. Det var etter korona.
1: Det var det,
0: ja.
1: Etter diverse ting.
0: Ja. Ja, for jeg husker at først det ene året, eller i hvert fall en del av det, så var det, episodene ble lagt inn i en annen, eller godt og blandet spotten. Men nå har dere jo egen redaksjon og greier, med egen post i timeplanen.
1: Og det er jo en gave, det er luksus, fordi ellers så hadde jeg ikke kunnet gjort dette her.
0: Mm.
1: Hvis ikke jeg hadde fått lov å styre liksom agendaen og tidspresse selv, så hadde jeg ikke klart å gjøre det, fordi jeg er litt sånn redusert kreftoverlever.
0: Ja, ikke sant?
1: Og har funnet ut at som evig fredsaktivist, så må jeg gjøre noe. Jeg kan ikke bare sitte i sofaen og være...
0: Nei, da råtner jo hjernen bort også.
1: Ja.
0: Jeg også var jo delvis ufør, og ja, nå glemte jeg hva jeg skulle si, men jeg kunne jo ikke drevet med radio, hadde jeg fått fulltidsjobb, for å si det sånn.
1: Nei.
0: Så det jo en positiv ting som har fulgt med dette, at man finner det man har lyst til å drive med på ordentlig.
1: Det blir mye repriser i fredsaktivt hjørne, men det kan folk tåle, tenker jeg, fordi
0: det
1: man sitter jo
0: ikke
1: på og hører på hver gang.
0: Men det jeg også synes er viktig, som du sa, at man får lov å lage det i sitt eget tempo. Jeg også har jo repriser, ikke sant? Jeg har jo ikke nye programmer og intervjuer hver uke, det går jo ikke. Men tenk om flere arbeidsgivere hadde tilpasset sånn at folk med forskjellige utfordringer i livet kunne levert, ikke sant, noe, uten å, ikke sant, få stress og... Altså, ja, under, føler seg altså at ikke man får til noe da.
1: Det hadde blitt mye bra det, tror jeg, i samfunnet.
0: Ja.
1: Det hadde blitt mye bra, folk hadde lagd og gjort mye bra. ja, tror jeg.
0: Det garantert. Og ja. Politikerne, hvis det, jeg vet alle sammen hører på her, Sylvi og Erna og alle her, og Jonas og de, det bare ta noen tips, noter fram, ja. Ta fram blokk,

0: posten liksom eller et eller annet sånt noe.
1: Ja, men det kan jeg skjønne faktisk.
0: Ja, der det mye gull. Det
1: utrolig, sånn som folk kan kose seg med, tenker jeg.
0: Ja, veldig cool. Noen ganger så setter jeg på fra Airtime flere episoder, for det kan man gjøre så, hjemmefra liksom, bare ja. Høre på flere etter hverandre.
1: Ja, det oppdaget jeg her.
0: Ja?
1: Det var veldig kult.
0: Ja, ikke sant? For da kan man jo bare dykke ja. I alt som har blitt lastet opp. Ja. Kult. Nei, men det blir sikkert Anders glad for.
1: Ja, det må du hilse og si. Det kvalitet.
0: Ja, veldig bra, Anders. Der hører du. Tenk om han blir snappet opp av NRK eller sånn.
1: Ja.
0: Med masse penger betalt. Nei.
1: Nei, da forsvinner han herfra.
0: Det ikke lov. vi skal jo snakke litt mer om din redaksjon, eller deres redaksjon. Monica er jo din tekniker.
1: Monica Rud, Fantasite, ja. Suveren.
0: Veldig kul dame, og musiker også.
1: Hun musiker også.
0: Vi hører på en låt litt senere I programmet, vi som kanskje noe med henne å gjøre. Men før vi skal høre litt nærmere om ikke sant, selve ja, redaksjonen da, og hva slags tid vi lever I nå I disse dager, så skal vi høre på låt nummer 1 og her har jeg puttet da altså, den var jo egentlig to forskjellige steder den, som svar på mine låtspørsmål en fra den første albumet du kjøpte, stjal eller fikk eller lånte, holdt jeg på å si og så var det på den andre spørsmålet jeg hadde nummer 4 som var en låt som Nei, hvilket spørsmål var det? Nå surer jeg til mitt eget intervju. Nei, det mitt eget spørsmål.
1: Det kan du
0: fikse. Nummer 4 var den en som digget når du var liten? Nei. Hørte bilen? Nei.
1: Ja, vet du hva? Jeg har jo, det jo jeg som har fukket opp hele
0: skjemaet ditt. Ja, du surer helt til for meg her.
1: Ja, men det jeg som har ødelagt hele skjemaet ditt, for jeg ikke oppskriftsperson, som jeg sa til deg, så jeg har problemer med å følge sånne oppskrifter. Men så jeg, etter hvert som jeg begynte å prøve å sette meg ned med det en kveld, så ble det innmari gøy.
0: Ja, ikke sant? Fordi at du så, finner frem låter.
1: Ja, jeg har ikke noe problem med å finne frem låter, men det var bare det å følge den, det skjemaet. Men så fant jeg, når du sier og høre noe jeg husker jeg hørte I bilen som barn, så husker jeg jo at det var kassetter og radio og sånn, men jeg husker ikke noe spesiell låt fra meg.
0: Det var den andre låt, det var neste spørsmål det egentlig.
1: Men, det neste? Ja, ok, ta det første først da.
0: Ja, for da lurer jeg på, for da var den David Bowie også var svaret på to av spørsmålene, nemlig.
1: Cranberries, det jo låta som min femårige datter da, for 15 år siden, hørte på I bilen, ja. Og sang av full hals, fordi at hun driver nå og tar lappen og jeg øvelseskjører med henne og plutselig på hennes spilleliste så kommer Bangles med Eternal Flame og så sitter vi og synger det kunne vært en guilty pleasure låt liksom
0: ja, ikke sant? Ja, ja, for den har jeg lagt inn nemlig på de neste spørsmålene den Cranberries, men
1: Cranberries I stedet da, for da sang hun
0: ja, ikke sant? Men det som egentlig den David Bowie var svar på den var svar på første du kjøpte noen gang, og så var det også svar på All time favorite? Ja, som var nummer 4 spørsmålet.
1: All the young dudes.
0: Ja.
1: Motte Hoople. Ja, fordi at Motte Hoople var en kassett jeg kjøpte som ja. Veldig tidlig tenåring. Sammen med det forferdelige Backman Turner Overdrive som jeg, det kunne vært veldig guilty pleasure, men nei, den tar vi ikke, den dropper vi. Men Bowie skrev jo All the Young Dudes til Motte Hoople og jeg hadde på kassett den, det var kanskje noe av det første jeg kjøpte selv
0: ja.
1: På kassett
0: ja.
1: Og da fant jeg den, en innspilling med David Bowie og Motte Hoople
0: og da lurer jeg på, har jeg finnet den riktige låten? Ja, det finner vi nå
1: yeah.
0: yes, nå, men da setter vi på den vi også kommer snart tilbake med Fredsaktivt hjørne og Heidi Sten Jensen Jeg Line Blixas.

0: Men jeg tenkte All the Young Dudes er låta, for jeg har nettopp funnet en DVD på biblioteket med, som heter Moon Age Daydream filmen om ja. David Bowie. Veldig absurd og veldig bra. Der går det jo fram at han lagde jo den låta til alle misfits og outsidere og, og jeg følte meg alltid sånn når jeg var ungdom. Jeg måtte jo vekk fra Hamar hvor jeg vokste opp, fordi jeg synes jeg passet jo ikke inn.
1: Jeg har også flyttet kjapt med, fordi jeg synes det var kjedelig der.
0: Ja, og jeg tror veldig mange har. Jeg tror ikke jeg noe spesiell. Som følte meg sånn.
1: Nei, men noen vil jo bare bo der på set det de kommer fra, flytter tilbake og sånn, det gjerne.
0: Ja, det gjerne. Det jeg helt enig med deg.
1: Ja, jeg avbrett deg. Det kommer jeg til å gjøre flere ganger.
0: Nei, men altså, den låta i hvert fall til de, den var så bra. Den gikk liksom rett i hjertet, rett inn i sjela.
1: Den veldig fin. Mhm. Et kunstverk av ja, en låt, faktisk. Veldig bra, det var altså David Bowie, det, med... All the Young Dudes. Ja, veldig kult. Ja, du har jo kommet opp med den her fantastiske ideen du, til ditt show, eller deres show, Fredsaktivt Hjørne. Hvordan det har startet å bake, og så plutselig, ei, og Radio Rakel, der husker jeg var før. Kanskje jeg skal ta, så, ta rullegang der igjen?
0: Ja, ja nei, det jo bare det som jeg følte plutselig, at når man blir litt frigjort fra alt det man har stått i og gjort i jobbsammenhenger og sånn. Og så har man noen hjertesaker. Fredsaktivisme har alltid vært, jeg har alltid vært fredsaktivist, men jeg har aldri vært sånn veldig, jeg har ikke alltid kunnet være veldig aktiv. Så i 2020 så ble jeg faktisk også bestemor, altså mormor. Mm. Jeg fikk et barnebarn.
1: Ja.
0: For jeg har jo noen barna. Også,
1: Syv? Nei, det er
0: fire.
1: Fire, det en liten gjeng det.
0: Ja, det mye mer enn jeg hadde planlagt.
1: Jeg skal bare stikke inn veldig kjapt. Det veldig bra i forhold til, nå kommer jeg med negative line, når du blir gammel, og ikke du har noen barn for eksempel, det systemet i Norge, altså på sykehjem og sånn, du heldig som har, ta smør unga dine helt til du blir skikkelig gammel, for da kommer du jo passe på deg når myndigheten ikke gjør.
0: Ja.
1: Unnskyld.
0: Ja, det bare å si det. Kjør på.
1: Er det?
0: Ja. Ja, det bra, Line. Jeg helt enig. I hvert fall så fant jeg frem til Bestemødre for fred, som jeg jo med
1: i. Ja, hva det for noe? Det en gruppe, eller?
0: Det de som har stått utenfor Stortinget hver onsdag, hver eneste uke, ja. I kjempemange år. Jeg vet ikke, jeg kan ikke årstall og sånn, jeg vet du, så jeg litt håpløs på det, men fra langt tilbake i tid, jeg tror jeg 40 år eller
1: ja. De 70-80-tallet?
0: Liksom, ja.
1: Mm.
0: I all slags vær.
1: Ja.
0: Store forbilder, veldig flotte damer, som kloke, eldre, mye eldre enn meg.
1: Det var spennende å snakke om de en gang her også da, om jo, feminisme.
0: Kunne jo vært fint, ja. Men de har fått være med i Fredsaktivt Hjørne da
1: ja.
0: En gang, mm. Noen av de
1: ja.
0: Så jeg lagde en episode med de
1: da kan man bare sjekke ut den da
0: kan man egentlig gjøre, det ja. Ligger til strømming den,
1: veldig bra
0: allerede, men jeg fant ut at jeg hadde jobbet i Radio Rakel
1: ja, ja. Veldig kjekt
0: også, så har jeg hatt noen stunt opp igjennom hvor jeg har lagd litt sånn freelance eller bare lagd noe fordi jeg synes det gøy. Og så fant jeg ut at nei, jeg må bare, nå må vi stå på i den verden som ser ut som den gjør, så må vi bare ikke gi opp. Mm. Og så kom jeg på at jeg kunne jo kanskje, uten å være presset av tidsfrister og sånn, så kunne jeg i mitt tempo lage noe hvor jeg inviterer inn stemmer jeg synes har noe bra å si mm. om fred. Mot krig og mm. all verdens elendighet, som det alt for mye av nå.
1: Ja, veldig spesielt etter
0: ja,
1: lunetikk.
0: Så jeg begravde liksom journalisten i meg da. Jeg tenkte jeg bare kommer med mine opptaker, og så får de prate mm. og si hva de vil. Men jeg har jo invitert inn folk jeg vet hvem på en måte, eller har funnet frem til da.
1: Ja,
0: Så det ikke helt I hytt og pinne.
1: Hvordan finner man, eller har du hørt dem før ute, eller har du liksom sett noen innslag på TV eller på nyheter? Eller?
0: Det letteste som finnes å finne frem til folk som kan ha noe bra å si, egentlig.
1: Ja, det sant.
0: Det vel kanskje gjennom både, jeg har ikke hørt på TV og sånn.
1: Nei, det jo
0: det er ikke akkurat det man hører.
1: På statskanalen.
0: Nei, fy av meg. Folkeopplysningsjournalistikken jo borte. Så vi får stå for den vi.
1: Det skjedde noe rart der. Ja.
0: Vi som ikke styrt av narrativene som ruster opp og bare bomber I vei.
1: Og holder unna informasjon.
0: Ja, og holder unna informasjon, ikke minst. Så... det lett å finne noen som jobber for fred også, hvis man bare leter, og jeg har jo mine nettverk og kjenner folk fra før, og så følger jeg litt med på diverse kanaler som jeg synes jeg finner ting som viktig. Og folk, noen av de stemmene jeg har hatt, har jo også skrevet bøker, deltar I samfunnsdebatter sånn utenfor NRK.
1: Ja.
0: Sjelden invitert til NRK.
1: Unnskyld NRK, nei da. Kom på intervju, nei. Jeg ikke for å forsvare sånn du.
0: Nei, det skal vi vel ikke akkurat.
1: Neida.
0: Ja, så det ikke så vanskelig å finne de. Men man må bare ta kontakt, og så må man være tålmodig. Det jo en ting jeg litt må jobbe med da.
1: Ja,
0: å være tålmodig, men det må man faktisk når det gjelder fredsarbeid. For det en tålmodighetsprøve uten like.
1: Ja, og det også, ikke sant, det skal jo også gå opp I forhold til med folk, og det kan jo, ting kan skje, og så kanskje man har lyst til å lage den episoden nå.
0: Jeg får øvd den. Ja. Tålmodighetsmuskelen, den blir trent.
1: Ja.
0: Men det lønner seg.
1: Du synes, så hvis man har barn, du burde jo ha øvd den veldig mye. Jeg har hørt at det en øvelse I tålmodighet.
0: Ja, med mer eller mindre hell har jeg øvd den.
1: Ja, ikke sant?
0: Men jeg har jo lært. Ja, jeg har lært. Jeg har lært mye om mine barn, ja.
1: Mm. Og når man blir eldre også, da, I hvert fall føler jeg det selv, så blir jeg litt mer sånn, tålmodig, eller holder kanskje det inni meg mer, at jeg utålmodig.
0: Jo, men det vel kanskje en viss klokhet I det også, ikke bare dumt.
1: Mhm.
0: Men man skal allikevel ha mot til å stå opp mot urett.
1: Mm.
0: Det liksom hele drivkraften min å ha mot til å stå opp mot urett, men gjøre det på en bra måte da.
1: Ja.
0: Sånn at det får en større gjennomslagskraft enn at det bare sånn bråk som kanskje var mer... trassig før, eller jeg var så snill jeg tror jeg, da jeg var tenåring kanskje litt sånn tilpassningssnill og så måtte jeg flykte vekk fra alt det der og så har jeg blitt litt mer tøff som eldre
1: ja.
0: Man blir jo ofte det kanskje
1: også. Ja, det jo en av også de gode tingene med å bli eldre, at man blir litt mer sånn tryggere I seg selv og gir litt mer faen I hva andre mener ikke sant, eller ikke sant, hva man
0: Det et privilegium.
1: Ja, det jo veldig...
0: Har rett til å ha.
1: Ja, det skulle jo egentlig vært enda mer utvidet og fremvist I alle kanaler, egentlig. Og, ja, noen, for eksempel aktivister, går jo kanskje I demonstrasjoner, eller binder seg fast et sted, eller ikke sant, sprayer ned noe. Mens ikke sant, jeg, for eksempel, kan bruke radiokanalen min, ikke sant, snakke med folk, og så, gi informasjon på radioen, fordi jeg ikke så veldig... Jeg har litt vondt I her kroppen, og så jeg ikke alltid orker så mye folk og sånn. Så det ikke sånn at jeg på hver eneste, ikke sant, demonstrasjon, men man kan jo bidra på mange måter da, I forskjellige typer ikke sant, ting.
0: Det nettopp det.
1: Ja.
0: Man kan gjøre ting på mange, mange, mange ulike måter, og jeg tror mangfoldet også viktig I et samfunn.
1: Ja.
0: Man kan ikke gjøre det samme alle sammen, da blir det uniformt. Da blir det plutselig en sånn feil greie.
1: Ja, det blir akkurat sånn samme med som alle andre ikke sant, ting I livet med mennesker. Forskjellige folk gjør forskjellige ting på forskjellige måter.
0: Ja, mangfold vil vi ha.
1: Ja.
0: Og uenighetsfellesskap vil vi også ha.
1: Ja.
0: Det synes jeg et veldig bra ord. Uenighetsfellesskap. Det vil vi fremme litt.
1: Det den sett på YouTube, og sånn, det nye kanal- eller programtyper som de legger ut nå. For eksempel, ikke sant, du har 20 forskjellige mennesker, kanskje noen kristne, og noen muslimske, eller kanskje noen mørkhuda, noen hvite, eller noen ikke sant, politi og noen av kjeltringer og så sitter man og snakker da så blir man stemt ut til slutt du, nå har du ikke flere argumenter Tyrt, og så next så det jo fredelig og fint og så får man jo litt forskjellige synspunkter da selv om ikke sant, noen synspunkter ja, jeg jo ateist men ikke sant, det mange ting som blir gjort I religionens navn for eksempel ja.
0: Oh, jeg så en jævlig bra film Mm. på biblioteket, jeg så gammeldags jeg har en DVD-spiller liggende liksom nede I en kurv, og så tar, kan jeg koble den på PC-en,
1: ja, ja.
0: Og så så jeg en DVD fra, faktisk fra Tel Aviv altså ja. Settingen var Tel Aviv, og jeg tror det var reelt tre kvinner, en med jødisk bakgrunn en med kristen og en med muslimsk
1: ja.
0: Hvordan de tre med forskjellig bakgrunn, og var ikke de veldig religiøse I det hele tatt, noen av de, så de ville liksom bryte litt løs fra disse patriarkalske store ja. Systemene som ligger, mm. eller som blir, har blitt etablert I religionens navn,
1: mm.
0: eller I de store religionenes navn.
1: Ja.
0: Så de var mennesker mm. som ville være fri til å, og de, hvordan de holdt sammen, de tre kvinnene,
1: mm.
0: helt fantastisk, det var forbilledlig film om samhold
1: mm.
0: på tvers av bakgrunnen, og
1: ja.
0: Hvor de bare tok tak I voldtektsmannen som var muslim, og faren, den jødiske faren som fornektet sin datter på grunn av at hun var lesbisk, og den den kristne familien som utstøtte folk de ikke likte. Altså, det var bare ja. Suverent.
1: Ja, det veldig, veldig fint å se. Vi burde hatt litt mer av sånn også, egentlig.
0: Mm.
1: Vi ser jo bare sånn konflikt og sånn, ikke sant, på TV. Unngitende.
0: Bomber man fienden, liksom, og så tror man det for fred. Det jo...
1: Og så liksom fienden, jeg vet ikke, jeg føler sånn der, jeg får sånn flashback fra, ikke sant, Irak-krigen.
0: Ja.
1: Det liksom, å, de har våpen, nå skal vi ta dem. Fake kriger, altså bare finne på en ting da,
0: mm.
1: sånn som de har gjort før også, flere ganger,
0: USA. Ja, det blir jo avslørt nå,
1: ja.
0: mer og mer,
1: ja.
0: Det vi visste.
1: Hele verden faktisk, og Norge med, korrupt, og det jo, ja. det tar lang tid å forstå, og hele Norge burde våkne opp, nei, nå kommer jeg.
0: Ja.
1: Å, det konspirasjonsteori, nei, det mye dokumenterbart også.
0: Ja.
1: Folk bare vil ikke høre.
0: Woke og konspirasjonsteori, ja, det eksisterer konspirasjoner, men
1: De verste sanne.
0: De verste kanskje på en litt annen side enn det vi blir fortalt.
1: Veldig på en annen side. Folk tror. I Norge så tror jo ikke folk på folk flest. Da. De tror ikke, hvis du begynner å snakke om noe sånt, ikke sant, som, nei, det høres rart ut. Det var ikke sånn konspirasjonsteoretiker, eller? Sånn. Og så prøver du å si, nei, men altså, det bare går, alt ligger ute liksom, på nettet. Nei, det altså, høres for vagt ut, eller for rart.
0: Ja.
1: Men ja, bare vent til dere våkner opp der en dag. For det smelter I trinet. Neida.
0: Hør på fredsaktivt hjørne og ja, bli inspirert.
1: Gjør det, det var der vi var, vet du. Fredsaktivt hjørne. Veldig bra. Vi skal jo vi skal snakke mer om fred og deres redaksjon, og vi skal snakke litt om ja, hvordan du jobber, dere jobber med programmene, ja, og litt forskjellig, men først Så skal vi høre på den låta som vi snakket litt om I sted, nummer to, som jeg spurte om, som du, ja, det var jo to svar på den, men jeg tok den her Cranberries på den senere. Eternal Flame med The Bangles, en låt som ble spilt mye I bilen, eller som du,
0: ja, altså guilty nå, pleasure. Når jeg øvelsekjører med datteren min, så plutselig dukket den opp.
1: Ja!
0: Og det var litt sånn, yes! Hører du på det? Ja, og så sang vi full hals da, det var litt kult og gøy. Okay. Men så kom jeg på at selv om jeg ikke husker noe spesiell låt I bilen
1: ja.
0: Da jeg var barn, så husker jeg jo når jeg kjørte som mor, og hun var 5 år gammel, og hadde veldig hes og kul stemme når hun var liten, så satt hun og sang vokalisten.
1: Ja.
0: Helt. Identisk samme
1: synger hun fortsatt eller?
0: Nei, hun har ikke blitt sanger da
1: hun
0: men hun synger bra så jeg kanskje skal foreslå det
1: ja, for, kanskje hun en av de som har den rå stemmen så bare, jeg har ikke finnet ut at hun vil bli musiker enda
0: nei, kanskje det
1: ja. Får komme intervju da, når hun får satt I gang og sånn
0: så det den der Zombie med Cranberries er liksom ja. Låta
1: den så fin, den husker jeg digget noe veldig før og jeg fortsatt liker den veldig godt
0: Ja, den kul.
1: Hugga den og... Men kanskje, jeg har lagt den langt ned her, men kanskje jeg tenkte, da kan vi ta de to etter hverandre, tenkte jeg.
0: Og ja, har du tatt med bangles også?
1: Ja, tatt med begge to.
0: Ja, men da får vi ikke plass til bøyenbeng da.
1: Jo da.
0: Jo, det... får vi det? Ok.
1: Ja da.
0: Altså, ja, bare vi får plass til
1: ja, vi bøyenbeng blir med.
0: Som jeg... Mm.
1: Det, og hvis... altså, det blir
0: du bestemmer.
1: Da blir det to episoder da. Ja, det... Men før, når det var sånn, husker du på P, eller hva heter det, topp 20 eller hva det var, i gamle dager?
0: Mhm.
1: Da skulle jeg ta opp på kassett, ikke sant?
0: Ja.
1: Og der kommer den låta.
0: Ja.
1: Og så begynner de å snakke da, vet du, langt midt inni der og sånn. Jeg bare kanskje... Da jeg prøver å ta opp låta, liksom.
0: Ja, det skikkelig irriterende.
1: Ja. Men kanskje det var nettopp fordi at ikke man skulle stjæle musikk. Neida. Ja. Da hører vi på de to låtene da, som du har valgt ut. Altså en låt som du husker ble spilt bilen, eller din datter sang til. Med flott, flott stemme der også, datter.
0: Åh.
1: Og så Zombie med The Cranberries.
0: Ja.
1: Da kommer det Radio Rakel, prortrettet med fredsaktig hjørne. Jeg er Linn Blixås.

0: Veldig kul, og det også veldig, veldig... Det to singellåter, da. Jeg elsker å synge, jeg pugger låter og tekster og sånn. Synger I dusjen og gjort det siden jeg var liten, liksom. Så de her kan jeg uten at... Begge
1: to. Hva hun femåringen min da for mange år siden? Altså da, hun 20 nå. Det blir jo da cirka 15 år siden.
0: 15 år, ja.
1: Ganske nøyaktig. Hvordan hun satt og sang den zombie helt uten at helt, det hørtes helt likt ut. Ante jo ikke, hadde jo ikke peiling på hva hun sang, men det gjorde ikke noe.
0: Nei, hun kunne jo melodien, og hvordan det hørtes ut, cirka.
1: Og stemmen og alt.
0: Oi, det veldig kult, da.
1: Ja, det var veldig kult.
0: Sa du, oi, har du tenkt å bli popstjerne, lille jenten min? Eller rockestjerne, litt kulere, synes jeg. Ja,
1: hun litt tøffere enn popstjerne, tror jeg, kanskje.
0: Det mange tøffe popstjerner, vet du.
1: Ja, da, det det.
0: Bortsett fra, nei da, sier du da. Det mange rare også, noen døde, Michael Jackson for eksempel. Nei, vi tar bort det. Skal vi se, hva var neste? Skal vi gå inn her og trekke på min liste? Ja, og hva tenker du? Ja, du, fredsaktivt hjørne jo, hvorfor tenker du det viktig å ha en sånn plass, holdt jeg på å si, hvor folk kan snakke om ja, disse tingene, de som du snakker med, ja, gjestene, som du drar og intervjuer, om fred og
1: ja,
0: rettsaktivitet.
1: Nå kaller jeg det ikke intervjuer, jeg kaller det samtaler, fordi jeg ja, samtaler. Har begravd med, journalisten I meg, det klarer jeg ikke å følge opp lenger. Så det jeg gjør egentlig bare å være en samtalepartner med noen jeg selvfølgelig har bevisst invitert,
0: ja.
1: Og som har sagt ja.
0: Ja, helst en ja der forhånd. Man dukker opp.
1: Og så liker jeg gjerne at de synes det greit at jeg kommer hjem til dem. Da får jeg en kopp te, en kopp kaffe og litt av hvert. Det bare koselig. Ja. Neida.
0: Har du fått en dram før? Neida, Tula.
1: Ikke enda, men vi får se. Jeg kan, da jeg må si nei takk til dram, jeg tåler ikke det lenger.
0: Nei, og så jeg mat på jobb også. Så.
1: Ja. Nei, jeg hadde nok sagt nei da. Ja, nei, men vi prater jo om fred, fordi jeg synes jo at vi hører, det viktig å høre om alt, alle disse krigene. Det viktig å gå historisk til verks og snakke om krig for å snakke om fred. Man kan ikke komme unna det, man kan ikke sitte og snakke bare hyggelig om fred, uten å komme inn på hva vi imot, som ja. Krig. Mm. Men bruk av vold da, som middel ja. Vi imot I fredsaktivt hjørne. Og jeg synes, jeg tror det viktigste grunnen til å holde på med fredsaktivt hjørne og ha disse samtalene for å forhåpentligvis få folk til å tenke litt gjennom hva de med på og ikke med på.
0: Ja.
1: Vi blir jo veldig påvirket alle sammen av alt som skjer rundt oss. Mm. Det ikke til å komme fra. Og så håper jeg jo at noen ser at her, ja det både historisk sett så det jo tatt ingenting av det som bra I samfunnet vårt I dag har kommet av seg selv.
0: Nei,
1: og det fint å få vite om det, at det går an å endre ting.
0: Ja,
1: og at det vi utsettes for nå I massemediene stort sett veldig sterke narrativer for opprustning.
0: Og propaganda direkte.
1: Og propaganda ja. Mot alt vi ikke liker. Ja. Alle disse fiendene da, som for all del...
0: I gåsetegn
1: ja.
0: skal fikse et eller annet I et annet land. Ja.
1: Og så vi med på ting som vi ikke burde være med på. Så jeg tenker, og så det jo det motto vi har I fredsaktivt hjørne, som Patti Smith og Fred Smith, som sikkert kommer på spillista di her.
0: Listen lenger det ja.
1: People have the power.
0: Mm. Ja, det
1: vi
0: sant.
1: Har faktisk en folkemakt, hvis vi bare bruker den.
0: Ja, jeg føler at I Norge da det jo, jeg føler at vi litt sånn passive, stort sett da, jeg snakker ikke om ikke sant, dere og aktivistene der ute og sånt, for det jo mange som gjør masse, mer enn, ikke sant, dems share, noen går jo fengsel eller får masse bøter, men liksom, for eksempel gjennomsnittlig nordmann da, jo veldig sånn, ja, ikke sånn at du liksom hopper ut og sint, fordi at du plutselig må jobbe til 75 uten at de sa fra liksom. Mens i Frankrike, de gikk ut bare, det var ett år som ble lagt på, eller to, på ikke sant, hvor lenge de må jobbe. Folket var ute i gatene,
1: ja.
0: De måtte bare fjerne dem en gang. Mm. Norge bare, åja, jeg jobbet i 75 nå, ups.
1: Ja.
0: Altså, det visste jeg ikke.
1: Nei, Nei det er en sånn, et håp om å kanskje vekke folk litt fra en sånn dvale.
0: Ja, for det dvale.
1: For, som vi har gått inn i vårt...
0: Bobledvale.
1: Ja. Så ja, inspirasjonen trengs, mm. og det er veldig mange inspirerende stemmer ja. Der ute som kan lyttes til.
0: Så. Men hva det dere snakker om? For eksempel, det sånn, for eksempel alternativer da, til voldelig krig? Det jo mange måter man kan, for eksempel, ikke alltid da, det alle steder, men fikse en konflikt da, eller liksom, komme til en slags enighet. Det jo sikkert flere verktøy enn klasebombe, for eksempel da.
1: Jo. Men alt, altså alle episodene er avhengig av hvem jeg har invitert, eller mm. hvem som er med.
0: Ja, for det forskjellig fra
1: meg. Og det kan være, noen ganger så det kunstnere som mm. Gjør ting
0: ja.
1: Som blir litt mer indirekte,
0: mm.
1: men absolutt fredsarbeid.
0: Ja.
1: Sånn som siste jeg hadde var Mia Habib
0: mm.
1: som også er initiativtaker til jødiske stemmer for rettferdig fred og jeg spesielt opptatt av fredssaken
0: ja.
1: Men gjennom det men hun er jo en koreograf danser
0: ja.
1: Og hun og hennes palestinske kollega som reiser rundt hjemme hos folk og bytter bort en forestilling mot en middag og Oi. Samtale det jo bare fredsarbeid ja. Uten like
0: veldig, veldig bra
1: det var et eksempel, og jeg har også andre kunstnere som jobber veldig I lokalsamfunnet der de og mobiliserer til mye samarbeid
0: mm.
1: mellom folk.
0: Ja.
1: Ulike aktører I et samfunn kan brukes I kunstarbeid.
0: Mm.
1: Og så det noen ganger, så har jeg hatt Linn Stalsberg, sosiolog, samfunnsviter, samfunnsdebattant, forfatter. Hun snakker da mer politisk.
0: Ja.
1: Så det veldig avhengig av hvem som med.
0: Ja, for folk driver jo med helt forskjellige
1: ting. Det ikke noen oppskrift på Nei. Hva fred... Altså fred flere har sagt, av de jeg har invitert inn, har sagt også at fred et så enormt tema.
0: Mm.
1: Så det nesten vanskelig å forholde seg til. Og da må vi bare ta utgangspunkt I det de gjør
0: mm, ja.
1: I første omgang.
0: Ja,
1: så det ikke noe... Så får vi se hvordan det... Og jeg litt sånn for at lytterne litt oppegående og intelligente folk. Jeg synes
0: Alle som hører på radio og Rakel det.
1: Ja. Og derfor så tenker jeg at de kan tenke selv og dra ut av det de trenger selv. Ja.
0: Så kan du google eller søke opp, ikke sant? Hvis du vil vite mer om...
1: Ja.
0: Den personen som du har på besøk, eller boka deres, eller ikke sant,
1: ja.
0: Kunstverket, eller, ja, veldig kult. Og ja, hvor lang tid, altså, vi jobber jo vi begge to, litt I vårt eget tempo da, men mm. hvor lang tid sånn gjennomsnitt bruker du da på en episode? Altså det å liksom finne den personen, og dra bort og intervjue, og du jo heldig som har en tekniker da, som slipper å gjøre det. Du kan egentlig bare snakke og så, vær så god.
1: ja, yes. jeg drar jo...
0: Eller høre på gjesten.
1: hvis jeg har en samtale så varer den kanskje halvannen time og blir kokt ned til altså vi tar jo med så mye som mulig
0: kanskje blir to timer neste
1: så det kan bli to episoder det har vært to episoder av Maria og Reta for eksempel
0: ja,
1: fordi hun musiker og vi hadde laget en musikkspesial til Fredsaktivt hjørne som over to episoder
0: okay.
1: så det var riktig å gjøre
0: Ja.
1: Veldig mye bra musikk.
0: Maria Oreta, hun jo, jeg var tekniker her før, og hun har vært på intervju hos Liv Hilde.
1: Ja.
0: Veldig, veldig kul dame, talentfull, og også freds- eller ikke sant, aktivist.
1: Hun bruker musikken sin.
0: Mm. Og hun jo ja, arrangementer og ikke sant, samfunnsengasjert. Veldig, veldig bra, Maria! Vi digger deg! Ja.
1: Og hun har jo faktisk vært, det var hun som var årsak til at noen at hun, jeg sendte nemlig ut til mine tidligere teknikere
0: ja.
1: en mail eller sånn hjelp, det noen som kan hjelpe meg litt med teknikk hvis jeg har en idé
0: ja.
1: Lage fredsaktivt hjørne I Radio Rakel og så sa Maria det ikke noen som kan så gikk det, var det helt stille og de har jo, jo travle folk, så jeg skjønte jo det jeg tenkte, ja, nei det ingen som har tid til det kanskje
0: Men
1: så säger Maria, är det ingen som kan hjälpa här? Ja, detta måste vi få till detta här. Och så plötsligt så kom Monica på banan.
0: Ja, och
1: sa, jag kan göra det. Hon har massa att göra själv, men hon är liksom syns det var gøy att jobba lite med radio. Ja. Och då blev vi ett väldigt bra team, för vi tåler inte stress någon av oss, så vi tar det helt stressfritt så mycket som möjligt. Men när du spurte hur lång tid jag brukar på en episode, så kan du säga si att det är kanske halvannan timme plus reise hit och dit inom en viss radius som jag drar ofta till folk.
0: Har du med dig liksom blocka då eller har du med bara sån du har säkert någon stickord
1: och sånt? Jag har ingen block.
0: Ingenting.
1: Jag har ingenting annat än mig själv och upptagaren min. Ja. Och så har jag självklart bakgrundskunskap om vedkommende. Ja. Mm. som jag har med mig inne mig och så sätter vi igång och så säger jag som regel nu är detta din episode och du kan snacka om akkurat vad du vill som är relaterat till tema huvudtema fred.
0: Mm.
1: Men ta utgångspunkt i det du driver med.
0: Det är säkert folk väldigt förnöjda med att de kan få lov att snacka så pass länge då om det som de driver med och ikke sant?
1: Ja, det
0: lite mer som podcast, ikke sant?
1: Ja, det blir nog mellan intervju och podcast på en måte.
0: Ja, ikke sant?
1: Ja.
0: Så att man vanligtvis så kan man ju inte snacka så länge om sina ting heller, ikke sant?
1: Och så sitter jag och brukar ganska mycket så går jag som regel tur med det upptaget på örona I ett par gånger.
0: Mm.
1: Jag brukar någon dag
0: råmaterial.
1: Brukar någon dagar på råmaterial och få det liksom ordentligt och ordentligt hört igenom och lage en redigeringsplan til Monica.
0: Klokkeslettet sånn da, du heller på 10 minutter så skal det bort.
1: Ja.
0: Ja,
1: setter inn hvor det og ut og inn ord og ja, lager
0: intro. Ja, så det jo litt komplisert og, sikkert da. Det jo nesten som å redigere det.
1: ja, men det så fint å kunne gjøre. Jeg liker, jeg elsker å jobbe med radio. Jeg gjør det.
0: Godt så, å høre da. Og vi setter pris på at dere lager innhold til oss. Det jo, vi jo en frivillig kanal, tross alt. Så det jo ikke sånn at vi blir kjemperike av å ha program. Så det, men vi kan jo søke penger da, til, til serier og sånn. Men vi, ja, veldig bra. Dere lager ting til oss.
1: Jeg håper at det til glede for noen, og inspirasjon, ikke minst.
0: Ja, ja, det garantert. I hvert fall tenke seg litt om, hvis, om kanskje ikke man går og tenker på det her til daglig, ikke sant? Man bare går og gjør det man pleier.
1: Mm.
0: Det mange ting, ikke sant? Som Monica som tekniker også, det jo en måte å bidra på i fredssamtalene. Neida.
1: ja, absolutt. Og så, ja, så sender jeg det da, når jeg har laget ferdig plan, redigeringsplan og fått min oversikt, så sender jeg det på, gjennom Dropbox til Monica. Som regel, hvis jeg ikke, i starten så dro jeg til henne og satt sammen med henne, men det brukte jo veldig lang tid på.
0: Ja, når det, hun skulle redigere. Så.
1: Ja, sitter og redigerer sammen, men det var kanskje nødvendig helt i starten.
0: Ja, for å finne ut av hvordan man skal
1: hvordan
0: ha det.
1: Skulle, ja. Ja. Men så har vi fått en sånn rutine på at da sender jeg filer til henne, og så jobber hun, og da har jeg, da ligger jeg liksom langflat og er helt kake til min sjau.
0: Ja.
1: For jeg jo sånn at jeg går all in når jeg jobber med ting.
0: Det blir jo mye hjernearbeid også.
1: Veldig sliten etterpå, men veldig fornøyd da. Og så blir det så gøy når det kommer tilbake, og så har hun hørt ting som ikke jeg har hørt.
0: Ja.
1: Altid. Og det er jo det, og det er jeg så takknemlig for hun har ører som...
0: Ja, kanskje, og det burde være med, eller det burde ikke være med.
1: Ja, så hun kan av og til faktisk... gjøre enda litt mer hun følger min plan men hun hører mer og gjør det enda bedre.
0: Ja, ikke sant? Ja, men det bra.
1: Så jeg ble, og jeg har alltid godtatt det hun har sendt tilbake til meg og så skal jeg høre igjennom før jeg legger det ut. Og,
0: det jo stjerneteknikker.
1: Ja,
0: veldig stjerneteknikker. Bra, Monica. Vi liker det.
1: Det super.
0: Da man trygg da. Jeg tør jo ikke å ha en tekniker engang, for det ingen som vet hvordan vi vil ha det. Kanskje vi har fuglelyder på den dagen, hvem vet? Ja, men det veldig bra, og da, ja, da får vi høre ikke sant, dine programmer, eller deres resultat. Veldig bra. Klapper igjen. Heter det?
2: Flens. Radio Rakel. Radioen uten flens.
0: vi tenker vi skal høre på en låt til.
1: Ja.
0: Og da det altså... låt nummer, ja, det jo gått litt ut av nummerne, men I hvert fall en kvinnelig artist som var forbilde I tenårene. Og det var Nina Simone, var det det? Ja.
1: Ja, for at jeg vokste med dame, Billie Holiday og Ella Fitzgerald og Bessie Smith og sånn gjennom faren min, for han var sånn jazz.
0: Oh ja, var det mye musikk og sånn hjemme? Det skulle jeg egentlig spørre om. Hjemme.
1: Ja. Og da vokste jeg opp med mye jazzmusikk, og jeg la jo merke til disse jazzkvinnelige sangerne, vokalistene, og visste etter hvert litt om historien deres. Det sterke historier bak.
0: Ja.
1: Mange av de. Og så kom Nina Simone, og jeg ble bare helt sånn, ah. Hun var spesiell, hun hadde noe helt eget.
0: Og du hadde valgt en låt som heter Ain't Got No, og så skråstrek I Got Life.
1: Smash. Ja, og den låta jo brukt også I, jeg vet ikke om du husker den musicalen Hair.
0: Jo, eller jeg har ikke sett så mye sånn Nei. Musical sånn, for jeg litt dårlig på det men jeg har jo selvfølgelig fått med at det var en musical
1: en av hovedpersonene henger I lysekrona og svinger seg over bordet I sånn der besteborgerlig party ja. En gang og det så herlig scene og da synger han den
0: Åja, den låta?
1: Ja.
0: Ja Jeg fant jo en fram som var sånn 10 minutter lang jeg vet ikke om det riktig, men
1: 10 minutter lang?
0: Ja
1: Åja hadde jo evnen til å lage noe sært og spesielt ut av alt hver gang så hun var ja.
0: Veldig det en av klassiske ikke sant, ikonene som alltid kommer til å være der I, ikke sant, I historien hvis ikke, ikke sant, det blir sånn jordkloden som blir borte neida
1: ja, det vi skal prøve å hindre det da
0: ja, det det vi skal og uansett så den overlever noen menneskene
1: Ja, den overlever menneskene, det vi som begraver, ja. Grav og grav.
0: Parasittene, vet du, bare, det ikke noe symbiose Asch. Her, si.
1: Nei.
3: Thank you, we'll leave you with this tune. It's from a musical in New York on Broadway called Hair.

0: Det var Nina Simone, ja. I Got Life. Det var en extra lang live version som jeg hadde tatt med friheten til å plukke ut.
1: Nei, men hun, det jo kanskje litt sånn at jeg valgte den låta med henne også, fordi jeg kunne valgt veldig mange andre også. Men I Got Life jo for meg veldig sånn som kreftoverlever. Så ja. Det faktisk det jeg ofte sitter og tenker på og takknemlig for, at jeg faktisk har det.
0: Da får man vel et helt annet perspektiv, sikkert.
1: Det kunne vært noe helt annet. Altså, det kunne gått helt annerledes.
0: Ja.
1: Og da hadde jeg, ja, så den på en måte litt sånn personlig også.
0: Ja.
1: Men, ja.
0: Blir man roligere etter en sånn sykdom, eller blir frisk, holdt jeg på å si, eller blir man litt sånn, ja, takknemlig, sier du jo, det jo en ting, men blir man, man fortsatt hele tiden bekymret, kanskje?
1: Jeg veldig mye bekymret.
0: Ja.
1: Åh,

0: ja, det var ikke så mye.
1: Og ikke så, så mye reklame, vet du, det så dyrt.
0: Ja, ja, men jeg hadde jo hørt på radioen, jeg hadde hørt, jeg hadde nok hørt litt Radio Rakel og Radio Nova og gjennom studiemiljø og sånn. Mm. Og så havnet jeg her da. Det var jo det beste jeg kunne finne på.
1: Ja!
0: Da tok jeg en pause I studier, og så fikk jeg faktisk jobb her.
1: Det var den første runde, det var det på ja. 90-tallet, ja. Ja, ja du fikk jobb, ja.
0: Som småbarnsmor da, var jeg, for da hadde jeg jo en datter.
1: Ja.
0: Så jeg jobbet her et år, og så var jeg freelance, og så hadde jeg andre jobber ved siden av, og så fortsatte jeg, for det var veldig gøy. Det var, var noe jeg fant her, som var veldig...
1: Ja, du får liksom, det går ikke vekk igjen når du først har fått det.
0: Samfunnsengasjementet mitt fikk, ble matet.
1: Ja.
0: Og kultur og samfunn, det var liksom mine temaer. Og musikken, jeg har alltid hatt musikk som en sånn... Jeg har både drevet med musikk, men også og sunget I kor og...
1: Har du drevet med synge og gitar og sånn, eller?
0: Nei, gitar har jeg ikke spilt, Vokal. Faktisk. Sang og spilte trompet I mange år, da jeg var barn, da. Men ja. Det sluttet jeg med.
1: Ja, du kan det fortsatt.
0: Nei.
1: Er det ikke som å sykle?
0: Amatørene dårlig.
1: Den, jeg hadde ikke fått lyd engang, jeg hadde prøvd så.
0: Jeg har prøvd, men det ikke noe, nei. Det sånn som må holdes ved like.
1: Ja.
0: Jeg har prøvd å spille cello. Det var, liksom et av favorittinstrumentene mine.
1: Det veldig fint.
0: Det veldig fint. Og så har jeg spilt litt fiolin. Men jeg ble aldri musiker. Men jeg veldig glad I musikk. Mm. Og musikken og dansen hører jo også veldig mye sammen. Så, ja.
1: Det jo musikk også, det har liksom alltid vært, ja, jeg har alltid likt musikk på en måte.
0: Og her på Radio Rakel fant jeg jo veldig mye bra og spennende musikk som jeg ikke hadde kommet over ellers.
1: Du, ja, så du flyttet jo fra hjemme og sånn. Fikk du da en gjeng her, holdt jeg på å si, eller var du aktiv sånn I forskjellige sånn ting? ting? Ja, Samfunnsengasjert når du flyttet, eller når du kom til Oslo med en gang, eller var det sånn... Fant du, når det du begynte å bli sånn aktivist?
0: Fredsaktivist.
1: Ja, fredsaktivist.
0: Jeg var vel kanskje ikke egentlig sånn aktiv fredsaktivist, men jeg var veldig opptatt, det var her I radioen at jeg ble liksom, kom I kontakt med masse folk som var oppe om og ble intervjuet eller kom I studio, ja. Og mye kunstnere, altså, jeg har vel alltid hatt litt sånn kunstnersjel, jeg har ikke passet inn som sånn der jeg har jobbet med mye rart men
1: Hva det rareste jobben du har hatt?
0: Rareste jobben?
1: Ja
0: Altså den som fjernest fra meg
1: Ja
0: Rareste sånn sett, det jo å ha vært administrasjonssekretær I Sankthanshavens farvehandel bilagsspesialisten Men da tjente jeg jo penger, så jeg kunne liksom overleve. Og
1: ja, det hjelper det å få, man kan ha litt kjedelig jobb som ikke man kanskje så flink, ja, hvis det sånn administrativt, da blir jeg helt, da dette jeg ut. Jeg klarer ikke Excel-ark engang, jeg bruker det å ramse opp ting med.
0: Jeg hadde ikke klart det I dag, I det hele.
1: Nei.
0: Og jeg skjønner ikke egentlig hva jeg gjorde, men jeg angrer ikke på noen ting av det jeg har gjort, fordi det erfaringer som har gjort meg til den jeg Jeg kan jo litt forskjellige ting da men det kanskje også sprøs det jeg har gjort før jeg ble fredsaktivist liksom, eller ble et sånt fredsmenneske opptatt av fred så har jeg jo vært i heimevernet som ung
1: ja, var det
0: men det var på Hamar det var på videregående, så da var jeg veldig ung
1: det liksom på førstegangstjeneste sånn, eller det
0: nei, det var noe vi vervet av oss helt frivillig til jeg og en venninne, fordi vi egentlig bare ville se, der kom kanskje feministen I oss fram da
1: ja.
0: Vi trodde ikke noe på at vi ville bli behandlet likt som gutta, hvis vi gikk inn I heimevernet, og det ble vi jo ikke heller av befale
1: that's heimevernet. Not good
0: nei, men egentlig så jo dette her Lea I dag, fordi at vi var jo sånn, hva skal vi si, vi trodde jo liksom, gutta på vår alder behandlet oss greit. De var liksom kamerater, det var greit.
1: Ja.
0: Men hvorfor gikk vi inn I heimevernet? Vi skulle liksom tøffe oss skikkelig da, bli som gutta. Og jeg jo veldig, jeg jo ikke...
1: Vil hun forsvare Norge, var det ikke det? Ja,
0: jeg tror ikke vi tenkte på det I hele tatt. Det var bare en sånn, et eksperiment. for å se hvordan
1: Det skulle vært et radioprogram, vet du, sånn dokumentar på TV2, TV2 avslører. Forskjellsbehandling.
0: Ja, ja, ja.
1: Fra toppen liksom og ned.
0: Det dummeste var at vi ville sove i knappetelt sammen med gutta på leir, og så ble vi liksom kommandert nærmest inn i en sånn hytte.
1: Ok.
0: Fordi vi var jenter, vi skulle få være i hytta.
1: Åh ja, spesialbehandling.
0: Men vi var litt tøffe da, hun og jeg, så vi sa ikke tale om, ikke faen, vi skal ikke så spesialbehandle.
1: Ikke hytte i krig for eksempel? Eller,
0: vi jo med her, ja. Vi skal være akkurat, så vi fikk tromfa igjennom da.
1: Men,
0: så har vi knappet helt vi også.
1: Det er veldig rart, jeg har plutselig innlagt egne regler for kvinner, liksom. Du får ikke lov å hoppe i bakken, eller døren må ligge i hytte, det er veldig rart. Det er jo en bjørnetjeneste.
0: Ja, og hvis, altså en ting er at det er jo bare tull å bli som gutt for å være liksom verdt nok, og jeg har jo tatt meg selv, jeg har jo lært av det, at det er ikke sånn, altså, det er derfor krigene fortsetter, er jo at plutselig så skal jo kvinner også inn i militæret og drepe, og være like gode til å drepe som, og ødelegge som gutta, og det er liksom feminisme og likestilling, det er jo bare tull.
1: Ja.
0: Men man vokser og modnes og blir litt klokere forhåpentligvis, og så er det en erfaring som jeg har med meg, tross alt.
1: Har du rett brettekanter i skapet?
0: Nei.
1: Nei. Sånn, samarbeid med det fortsatt.
0: Jeg har ikke vært 50. Der. Nei.
1: Nei.
0: Men jeg har gått på med opppakning, og jeg har skutt med gevær, og jeg har skjøtt ned snora på ballongene da jeg skulle skyte med pistol første gang, så hele raden med ballonger falt.
1: Oi!
0: Det var jo bare flaks, sa jeg jo selvfølgelig ikke.
1: Du hadde jo skytet på målet lenge.
0: Sa alle.
1: Respekt!
0: Det var meningen, det. Ja. Jeg sikta på den snora.
1: Følg med på meg nå. Skulle du sagt på forhånden, det hadde vært sånn ekstra bøs.
0: Neida, uff, tullet.
1: Men det er jo kult, da.
0: Men det var veldig gøy.
1: Jeg fikk rekord en gang på ungdomsskolen på sånn idrettsstevne, vi har hvert år friidrettsstevne på sommeren og så på vinteren med ski. Jeg vant hele klassen, stor ball, kastet lengst, og det var også bare flaks.
0: Det er det vi sier da, typisk oss jenter å si, det var bare flaks.
1: Jeg hater sport og sånn, så var det bare flaks. Men jeg var jo høyest i klassen, og jeg hadde jo en slags god sleng på armen, men det skjedde bare en gang i hele mitt liv. Så. Men jeg skryter av det veldig ofte hvis det blir snakket om sport på skolen. Skal vi se.
0: Ja, men i hvert fall den erfaringen med herrerne, den har faktisk vært litt interessant, fordi at jeg fikk på et tidspunkt så oversatte jeg en bok for å forlenge en svangerskapspermisjon.
1: Ja.
0: Så gikk jeg ikke tilbake til lærerjobben jeg hadde med en gang, men jeg forlenget permisjonen ved å sitte og oversette en bok fra engelsk til norsk, fordi jeg hadde jo engelsk som fag. Jeg hadde ikke oversetter faglig kompetanse, men jeg hadde en kusine som jobbet i et forlag. Hun fikk meg inn og sa, Heide, dette her fikser du, og du har jo vært i Heimevernet, og dette her er en bok om 5000 års krigføring gjennom historien.
1: Ja, så dette kan du.
0: Dette kan jeg. Jeg satt da i skyttegravene i Første verdenskrig, jeg og amma.
1: Ja, og leste, eller oversatte, i tekst, ikke sant? Jeg tenkte lydbok,
0: tekst, og direkte i layout.
1: Konflikt.
0: Jeg kan mye om våpen opp gjennom historien i alle mulige slags kriger, og strategier, og sånne kart, hvor du ser hvordan stillingene, angrepsstilling og forsvarsstillingene er, liksom. Det kan jeg veldig mye om, egentlig.
1: Ja.
0: Uten at jeg...
1: Det er kjekt da, nå i disse, hvis det skjer noe, så er det greit å ha et lag, krigsteam, holdt jeg på å si. Da må man jo bare, ikke sant, hvor kjenner jeg folk som kan noe, liksom, skal være, vi må ha en gruppe, ikke sant? Vi ringer Heidi.
0: Jeg vet ikke om det er så lurt. Men jeg har i hvert fall peiling på hva jeg snakker om når jeg sier at krig er bånd i bøtta, og bare tull å holde på med. Det er bare ødeleggelse.
1: Og det er falske kriger også? Eller som har sånn, de sier en grunn, så er det noe helt annet?
0: Det er bare tull. Det er det verste vi har funnet på.
1: Altså mennesker er vel den eneste arten, tror jeg, på jordkloden, som dreper seg selv med vilje? i de store skalaene som de er.
0: Og så har kriger aldri løst en eneste konflikt.
1: Nei,
0: og det sier jo alle som har vært i krig.
1: Ja.
0: Jeg har jo hatt en krigsveteran i Fredsaktivt hjørne, han kan fortelle om det. Aldri løst en eneste konflikt.
1: Nei, og det er jo liksom, konfliktene er der jo fortsatt egentlig, det er hovedgrunnen, for eksempel Israel, da, som plutselig ble gitt til, altså det var jo et annet folk som bodde der, egentlig. Så lurer man på liksom, hvorfor er det ikke fred?
0: Så det er viktig med litt kunnskap om realiteter, og det tenker jeg det takknemlig for også, at jeg har disse erfaringene som jeg kan bruke som fredsaktivist, da vet jeg litt hva jeg snakker om.
1: Ja, ja, det er jo veldig kjent.
0: Kanskje, litt teoretisk og ja. Litt praktisk.
1: Det er jo veldig god, altså det må man vel, jeg kunne jo ikke sitte og snakket om krig eller ikke sant, bare feminisme, bare sånn en hel time, jeg har ikke de ordene engang, men jeg gikk på den gangen var Næringsakademiet jeg skulle egentlig ha med digital design og forretningsutvikling, men så ble det med strategi og forretningsutvikling, for det var ikke nok folk på det andre. Og da kjøpte jeg bok der vi skulle ha, der var flere forskjellige, men den ene var krigsstrategi, den var grønn. Ja, for da skulle vi lære om krigsstrategi, og så skulle vi bruke markedsføring, ikke sant?
0: Ja.
1: Når vi skulle legge opp forretningsplan og sånn.
0: Mm.
1: Så der var det noe av de kartene du snakket om, ikke sant? Høyre, venstre, hvor går vi nå?
0: Ja.
1: Strategisk her, eller liksom, taktisk?
0: Ja. Taktisk.
1: Så ja, ja, det var ikke så veldig gode karakterer for meg der heller, men jeg lærte mye om markedsføring, som er veldig intuitivt, egentlig, føler jeg. Og nå har det gått over til digitalt også.
0: Ja.
1: Ja, så nå er alt det andre ut døra.
2: Hei, jeg er Jeanette Söderström
3: fra I lys av døden.
2: Og du hører på Portrettet. Var det Portrettet? På Radio Rakel FM 99,3.
1: Vi skal høre på to låter til, og da er det altså de neste som jeg har skrevet ned, da er Spontango med Bøyen Beng, og så Morrapa med Afranofil.
0: Ok.
1: Så den Bøyen Beng, den er jo kul. Hvorfor valgte du den? Var det med pugge et eller annet? Nei. Pugge teksten på? Nei.
0: Nei, grunnen til Bøyen Beng er jo for å... min kjære tekniker,
1: ja.
0: Monica, er jo en meget habil trommeslager.
1: Kult.
0: Og hun spilte i Bøyen Beng fra de feiret 20-årsjubileum, sa hun i 20 og så er det meg i årsdag da 20
1: rett før korona.
0: Nei altså 2007 tror jeg,
1: ja.
0: Også fram til ja, hun spilte i mange år der.
1: Bøyen Beng,
0: og egentlig så ønsket hun seg en låt hvor hun ikke var med å spille, fordi en som heter Løvetann,
1: ja.
0: Som også er veldig bra. Men nå skal jeg liksom ta regien litt, for hun har jo rettet opp en del ting jeg har gjort i Fredsaktivt hjørne på en veldig bra måte, og nå vil jeg hedre en habil trommeslager, trommis, Monica, det er Monica i Bøyen Beng med veldig en kul låt som hun spiller på faktisk. Så det er veldig bra.
1: Håper ikke du blir sint nå, Monica, for det her fremmer vi og skryter av ingen hva heter det, jantelov her.
0: Nei.
1: Kult, ja, den heter Spontango.
0: Jeg synes låta var veldig kul da.
1: Ja, og den er dritkul. Og så etterpå den så hører vi på Morrapa med Afranofil.
0: Ja, det er jo noe helt annet.
1: Ja, det var jo...
0: Det var morsomt at du putta de to sammen, da.
1: Ja, jeg måtte jo finne ut av noe her, du som hadde justert på, nei da. Hele opplegget mitt, nei da.
0: Ja, ikke sant, ødelagt hele skjemaet.
1: Men var det en som jeg... Var det en låt som ikke... Eller som du liker, som ingen andre forstår? Eller som,
0: ja, litt. Ja, litt av, fordi jeg kan få si noe om det etterpå, kanskje? Eller,
1: ja,
0: kan jeg si noe nå, eller?
1: Ja, bare si det nå, det. Så.
0: Ja, ok. Den er jo... Det er en... sørafrikansk DJ,
1: ja.
0: Og jeg driver litt med sånn fridans, eller jeg driver mye med fridans, så det har jeg gjort i mange, mange år.
1: Ja.
0: Og hun læreren min I Göteborg. Hun bare suveren, musiker, skuespiller, alt mulig kreativt og fantastisk dansepedagog.
1: Ja,
0: hun har en spilliste som inneholder veldig mye rart og veldig mye fint og veldig mye som jeg aldri hadde kommet over hvis ikke jeg hadde gått på det der. og en av de var denne sørafrikanske DJ'en som heter da DJ Moropa det vel? Kanskje navnet?
1: Jo, Moropa.
0: Og Afranofil han, hans far var DJ også.
1: Ja.
0: Og han har, han veldig ung han Men faren var jo eldre, selvfølgelig.
1: Kanskje han var sin egen bestefar?
0: Ja, han har fått det inn med farsmelka, for å si det sånn.
1: Ja.
0: DJ-virksomheten sin, men, eller musikk-virksomheten sin.
1: Mm-hmm.
0: Og det som med den låta, det at jeg har satt den på mange ganger, for det jo veldig moderne musikk, den veldig ny, den fra 2023 eller et eller annet sånt, 24. Og veldig sånn suggererende, rytmisk, og jeg har satt den på mange ganger, og sagt til for eksempel datteren min på 20 år, eller sønnen min på 26, hør på dette her, ikke det kult?
1: Ja.
0: Og de bare, hæ? De skjønner ikke hva jeg mener, og til og med kjæresten min, som egentlig, som driver med musikk, og som veldig oppegående musikalsk, han også lurer litt på, jo han enig at, ja, det jo litt kult og sånn, men jeg klarer ikke å sitte stille når jeg hører den låta.
1: For det litt sånn samme som deg da, hvis jeg hører noen rytmer som går, ikke sant?
0: Det bare sånn, jeg må danse når jeg hører det.
1: Oi, oi, da kan hende dere må reise dere opp der ute, og sitter du I bilen midt I trafikken, reis deg opp. Rist på rumpen. Vi setter på de to låtene da, og jeg har besøk her I Pror 30 av Fredsaktivt Hjørne, representert av programleder Heidi Sten Jensen. Og teknikeren din Monica.
0: Rud.
1: Demonica. Veldig bra. Og jeg Line Blixås, og du hører på Radio Rakel, FM 99,3, din 5

0: Det blir det bra på radioen, vet du. At alle skal høre. Nå hørte vi på akkurat to låter da. Det var veldig kule låter. Det var Spontango som Monica, din tekniker, spilte trommer i mange år på. Nei, på. Ja. Proposisjoner, hva heter det? Spilte trommer i.
1: Ja.
0: Ja, det et veldig kult band også. Mm. Og så hørte vi på Moropa, Alfanofil. Den var jo veldig kul.
1: Ja, det altså du så jo at jeg klarte ikke å stå stille.
0: Nei, det var jo, jeg likte det veldig godt.
1: Vi danset, vi. Danse. Ja, vi måtte danse.
0: Det bygget opp til en slags party, tenkte jeg, eller sa jeg til deg. Jeg har vært på Ibiza, nesten som klubbmusikk. Men ja, det var jo...
1: Veldig
0: fin.
1: DJ fra Sør-Afrika.
0: Jeg har ikke hørt om før, så da har jeg jo den på lista her, og vi skal jo vise den på... sendinga, og alle skal høre på reprisen og det blir bra. Jeg har besøk av fredsaktivt hjørne Heidi Sten Jensen og du har valgt ut låter som jeg har bedt om Memory Lane basically og vi skal høre på litt annet, men først så skal jeg se på hva det står på min lapp.
1: Ja, du har lapp du, jeg har ikke noe...
0: Vanligvis har jeg den i hånda, men printeren funker ikke hjemme.
1: Fredssamtaler, så har jeg ikke noen spørsmål.
0: Hvem er lytteren deres? På en måte, hvem ser dere for dere sitter der, og hvem snakker dere til når dere lager
1: ja.
0: Program, eller dine gjester forteller da? Om
1: snakker til alle på tvers av generasjoner, og... Ja, nei, altså jeg tenker... Jeg har ikke tenkt så mye på det faktisk.
0: Hvem håper dere skal begynne å lytte? Du sa jo i sted...
1: Jeg håper jo at det noen unge... Nå jo jeg en gammel dame etterhvert, og så jeg føler jeg meg ikke som en gammel dame, men jeg jo det.
0: Kan jeg jo lov å spørre hvor gammel du Neida, jeg er 45.
1: Jeg blir 65 i sommer, ja.
0: Hæ? Nei, det høres som en klisjé, men det ser jo virkelig ikke sånn ut. Jeg trodde du var kanskje bare et par år eldre enn meg, faktisk.
1: Ja. Gammel, jeg har levd en stund. Men,
0: da har du masse erfaring.
1: Jeg har mye erfaring, ja.
0: Og trygghet og sikkerhet i deg selv. Litt. Mye.
1: Ja.
0: Mer enn før.
1: Mer enn før, ja. Nei, jeg tenker, jeg håper jo at noe av dette når jeg håper egentlig at det når frem til et bredt spekter av folk på tvers av generasjoner og sånn egentlig, men jeg vet jo at det kanskje mest unge folk som hører på Radio Rakel
0: Er du for sikker på det?
1: Nei, jeg ikke sikker
0: men
1: det kanskje det hadde jo vært kult det da.
0: Jeg tror det sprik litt sånn fra liksom, 40 til 60-70 og så tror jeg det unge igjen liksom, fra 18 til 23 kanskje og så det litt mindre på midten der, har jeg sett på, sånne, på Facebook og sånn.
1: Ja.
0: I hvert fall de som følger sidene våre og sånn da.
1: Ja.
0: Men det jo ikke akkurat lyttertall sånn sett, men.
1: Nei, for det har ikke jeg sjekket ut i det hele tatt, men der vet jo dere mer.
0: Ja, jeg har ikke peiling egentlig på hvordan man ser lyttertallene men det har jeg lyst til å vite, jeg også.
1: Men det veldig fint hvis det veldig mange forskjellige aldersgrupper og folk fra forskjellige lag i samfunnet og sånn, som hører på. Håper jo det.
0: Ja.
1: Jeg tenker mest på at det gjelder kanskje, det jo for voksne vi snakker egentlig, men gjerne unge voksne. Og jeg har veldig troa på ungdom i dag, egentlig.
0: Ja, det veldig oppgående.
1: Det veldig mange som snakker ned unge folk, så at de ikke følger med, og at de ikke bryr seg og sånn. Og
0: de bryr seg veldig?
1: Det jo veldig mange som bryr seg, mye. Og når jeg på Kuba-demonstrasjon nå nylig, for eksempel, foran Stortinget, så ser jeg jo det, at det masse engasjerte unge folk.
0: Og
1: da blir jeg veldig glad. Men jeg vet at det noen bestemødre for fred og sånn...
0: Shout out!
1: Ja, som 65 pluss.
0: Ja.
1: Jeg jo av de yngste i den gruppa.
0: Ja.
1: Så de det jo noen på 96 år og sånn, vet du, som står og deler
0: oppsedler
1: hver uke foran Stortinget. De suverene, og de så kloke, og så...
0: Jeg håper jeg har noe sånt når jeg blir eldre.
1: Ja, det mine forbilder. Mm. De virkelig... Det kan ikke få ro.
0: Ingenting kommer av seg selv, på en måte. Så
1: nei.
0: Det på en måte veldig...
1: Men de har begynt å høre litt på fredsaktivt hjørne, for de har funnet ut at det at det noen folk som jeg inviterer inn som interessante å høre på. Så det er hyggelig.
0: Oi, har du program du, ja?
1: Ja.
0: Okay, men det veldig, det ordentlig, da, og de har jo mye sikkert erfaring opp igjennom.
1: Ja, det det
0: de eldste der.
1: Jeg vet.
0: Ja. Og de har vært aktive sikkert da, hele tiden. Ja. Ute aktive, liksom, sånn fysisk ute og, på bakken. Mm. Og grasroten, nei.
1: Mm. Ja, men, og det noe med det at de går og deler ut løpsedler og snakker med folk.
0: Ja. Det.
1: Og de så opptatt av at særlig unge, veldig mange unge gutter kommer og takker for at de holder på med det der.
0: Ja.
1: Og det jo oppløftende I seg selv, at det faktisk en del unge, og det har jeg også opplevd, for jeg står og deler ut lokalt, jeg har lokallag I Ås, med 3-4 andre. Noen ganger så vi bare to, men vi deler ut løpsedlene annen hver uke der da.
0: Veldig bra.
1: Til bestemødder for fred, og da kommer det noen studenter fra NMBU eller fra videregående skole og sånn, og sier at dette her lærer vi jo ikke om, særlig fra videregående, dette lærer vi ikke noe om.
0: Ingenting?
1: Ingenting om dette her, det her jo så
0: veldig viktig. Rart, helt uforberedt liksom da, eller jeg vet ikke noen ting om de tingene, nei, skolen altså.
1: Nei, man kan si mye om det.
0: Ja, det veldig
1: si gærne retning det også, men
0: lærer ikke om feminisme heller, vil de føle seg ut som på skolen, eller feil begreper, ja.
1: Men det må snu en gang, denne skuta som går I helt feil retning på alle måter, vi må bidra til at den snur.
0: Og vi skal jo bruke roret vårt.
1: Tid, men, og så har vi ikke tid egentlig, for vi har jævlig dårlig tid, men vi må bare ikke gi opp.
0: Det jo ikke egentlig noen ferdig mål heller, det jo noe som går I rykk og napp, og det går liksom I bølger, eller nå må vi I hvert fall stå på, ikke sant, I perioder, og så det andre ganger det går liksom passelig greit, og så.
1: Jeg håper at det veldig mange forskjellige typer folk.
0: Som kan få liksom noen nye ideer, eller ikke sant?
1: Ja, bli litt.
0: Åpne sinnet.
1: Jeg føler at det blir en slags variasjon av å drive litt folkeopplysning, for det det jeg synes mangler totalt I mediene. De store
0: mainstream, mediene. Det finnes jo
1: ikke noe igjen av folkeopplysningstankegangen. Ja. Så jeg håper at dette her kanskje en variant av folkeopplysnings...
0: Ja, det jo det, helt klart.
1: Så får folk tenke selv og handle selv og vite, finne ut hva de gjør med det, men ja, det det.
0: Og det du snakket om, de unge som vi har troa på, I hvert fall noen av oss, det var en gjest som sa, hun hadde sønn på 12 år, som hadde sagt en dag at, men mamma, har dere ikke noe trua på fremtiden der, eller? Det jo vi som skal bo her, verden går jo under, har dere ingen tro på fremtiden? Og da hadde hun bare, shit, liksom, vi må jo passe litt på hvordan vi snakker også, foran unge barn da.
1: Akkurat, og da toucher vi inn på en hjertesak for meg, fordi jeg tenker, det å drive med, jeg har jo blitt litt, som fredsaktivist så blir man jo ofte anklaget for å være veldig opptatt av de store tingene som liksom langt unna ofte kriger som vi står midt oppi men vi bidrar I høyeste grad til men det tenker ikke folk på og så jeg har jo diskutert med mine barn for eksempel at jeg kan ha gjort mye rart som mor, jeg er et menneske, jeg har gjort så godt jeg kan, det masse feil jeg har gjort, og sånn det bare, jeg prøver å rette opp så mye som mulig av det gærne jeg har gjort, men jeg har brydd meg om barna mine, men jeg bryr meg også om alle barn, alle barnebarn, alle etterkommere, og det å drive med fredsarbeid I det store, samtidig som du driver med det nære, det min store, hva skal jeg si, kjepphest. Altså, det som jeg synes viktigst å se sammenhengen mellom de to.
0: Ja.
1: At det ikke enten eller. Mm. Det ikke sånn at enten så bryr man seg om det nære og bare det, og så kutter man helt ut.
0: Bare barna mine skal leve I fremtiden, barnebarna, så det liksom ferdig med det.
1: Eller så bryr man seg bare om
0: fremtiden.
1: Liksom det ute I verden, og så man ikke til stede.
0: Ja,
1: jeg balansen. Tror det å prøve å finne den balansen ja. Og se at det egentlig handler om det samme,
0: mm.
1: det synes jeg, håper jeg at vi kan liksom sitte igjen med, eller jeg kan sitte igjen med og vite at jeg har gjort det, altså når jeg,
0: mm.
1: på slutten av mitt liv, som ja. Jo nærmer seg.
0: Jeg traff
1: en på stasjonen i dag, en gammel ja. Kjent. Hvordan går det, sier jeg? Nei, det går mot slutten, sier han. Og så ser jeg på han og sier, ja, det gjør vel det med oss alle, egentlig. Sånn gradvis, men er det noe gærent, ordentlig gærent med det? Nei, det var ikke det.
0: Oi, så
1: men det gikk mot, det ja, det, går mot slutten.
0: Det er,
1: vi skal jo, det er jo noe av det. Det er jo en podcast, suveren podcast her, i lys av døden,
0: ja.
1: Som handler om akkurat det, at vi skal jo dø en gang.
0: Ja.
1: Og det må vi jo bare ta inn over oss.
2: Hei, jeg Jeanette Söderström fra I lys av døden. Og du hører på Portrettet. Var det Portrettet? På Radio Rakel FM 99,3.

Tinnitus, det er ny musikk. Det er våren som har startet, og det betyr at det har kommet sinnssykt mye nye plater. Anja Garbarek, for eksempel, den kommer 26. mars, og det her var den første singeren fra plata Smiling and Waving. Den heter Stay Tuned, og det betyr at Siri Narver Moen sitter i studio, og Tinnitus skal holde på I en time, og Som jeg antydet, så blir det mye ny musikk. Det, vi skal se litt tilbake også, men det så bra. Det så utrolig mye bra. Først ut her så blir det XBQ21 med Gumpy's Return.

XPQ21 er et italiensk-tysk prosjekt. Hovedmannen heter Jayen, men har også med seg en person med navn Hitch. Der kom det ut på Bloodline, et selskap som gir ut mye elektronisk og ganske hard musikk. Men du skal ikke se bort fra at XPQ21 også har inspirasjoner fra Jim Morrison, for eksempel. Det kunne jo ligne litt grann når de sang Gumpy's Return her. Det har, som sagt, kommet veldig mye bra nytt nå. En av de platene som Tintus på Radio Rakel liker aller best akkurat nå, det er plata til The Experimental Pop Band. Vi har alltid likt band som springer litt ut fra miljøet rundt et plateselskap som heter Bungalow i Europa, og ja, vi skal spille to låter fra The Experimental Pop Band sin plate. Plata heter The Tracksuit Trilogy, og aller først så hører vi Emotion.

Experimental popband med Emotion. Experimental popband var egentlig fem gutter. Men rett etter at de var ferdige med den plata her, så døde faktisk bassisten. Det var jo trist, men det har fått resultatet er veldig bra. Det er en veldig, veldig fin plate, The Tracksuit Trilogy, som har kommet ut på Cityslang og Virgin, men som jeg nevnte så springer de litt ut fra miljøet rundt Bungalow Records. De har blitt produsert av John Parrish, ikke helt ukjent mann, hvis man har for eksempel hørt om Opiate, eller PJ Harvey, eller Giant Sand. Og skal ikke se bort fra at vi snubler innom Giant Sand i løpet av Tinnitus-sendinga også. Men før vi snubler bort i noe annet, så skal vi høre en låt til fra Experimental Pop Band. Den heter, og det her er faktisk i ett ord, ingen opphold i låttitelen, når man sier «Some things are more important than music».

Mind Over Midi med Our Invisible Sun, og den spiller jeg fordi at jeg gleder meg så innmari til norske Mind Over Midi kommer med ny plate. Den rett rundt hjørnet, men den her var fra forrige plata som het Ice Acoustic. Og nu skal vi til USA, til en fyr som de fleste har et forhold til gjennom Red Hot Chili Peppers. Han har gått solo, og det høres ikke så dumt ut. John Frusciante skal vi prøve å sette inn I en annen CD-spiller som har lyst til å spille Someone's. Vi kan jo friske opp hukommelsen litt grann på Red Hot Chili Peppers. Har vært ganske store, slo gjennom kanskje sånn virkelig forfullt med Under the Bridge en gang tidlig på 90-tallet, og har gjort fine ting. Noen ganger har jeg blitt litt lei av de, men det her, Someone med John Frusciante, virkelig fint å høre på. Vi skal høre litt mer om han etter at vi har hørt låta.

0: Min researcher på amerikansk rock, Julie, velkommen inn I studio.
1: Takk, takk.
0: Her har vi nok en researcher som kommer med masse informasjon på denne gode mannen, John Frusciante. Kan ikke du oppdatere meg litt på Red Hot Chili Peppers?
1: Jo, de begynte å spille I 1983, og da var det ikke sånn... Altså, det var ikke sånn band som plutselig fikk platekontrakt og gikk rett I vers, for det tok ganske lang tid. De ga ut noen små singler og sånt på noen sånne små rare selskap I USA. Men det store gjennombruddet, det var Blood Sugar Sex and Magic.
0: Den husker jeg.
1: Den husker alle, tror jeg.
0: Alle har vel klinet til Under the Bridge? Og så?
1: Og så etter det så kom One Hot Minute, som også ganske kjent. Og så har de laget noen litt filmmusikk, noen, blant annet I noen Beavis & Butthead-filmen, og også laget noen musikk til Simpsons. De har også vært med I en Simpsons-episode, faktisk.
0: Ja, da man jo, altså, da man MTV-musiker, da, hvis man har vært med da.
1: Ja. Og så kom jo Californication I år, eller I fjor var det vel.
0: Fin platte det også, ikke helt min stil, men John Frusciante nærmer seg I hvert fall meg og kanskje Radio Rakel-profilen litt mer med den platten her. Skal vi si noe mer?
1: Nei, det vel egentlig de mest kjente albumene I hvert fall, til Red Hot Chili Peppers.
0: Ok, da hører vi litt mer hvordan John går solo.

John Frusciante har altså gått solo og plata To Record Only Water for 10 Days gir et litt annet bilde av ham enn bare å være gitarrist I Red Hot Chili Peppers altså. Vi skal til England, det vil si vi skal sammen med noen amerikanere til England Webb Brothers, ja, det forklarer etterpå Har bortsett fra at CD-spilleren liker ikke amerikanere som synger om kokain og ting som ikke sunt for sjelen, så da må vi prøve å lure den litt grann, faktisk. Da prøver vi igjen, ja.

Justin og Christian Webb synger at All the cocaine in the world, som låta heter, can't bring back the girl. Veldig søt, liten, kanskje ikke historie, men et lite statement som man kan huske på at, ja, om hvordan man skal leve livet. The Webb Brothers heter bandet, og de fra USA, men de sier selv at... We are an English band, we just have a really, really odd accent. De liker vel melankolsk engelsk popmusikk så godt at de har kommet seg dit og gitt ut platene sine. Den første plata de ga ut var demoen som de sendte inn til plateselskapet, og så syntes vel plateselskapet at det var så bra at de bare ga den ut som en plate. Og I fjor så kom Maroon med The Webb Brothers. De har ikke fått så mye oppmerksomhet her I Norge, så da prøvde de å få litt mer blest om det den uka her. Og dro med seg sin lillebror på scenen, så da var de tre brødre på scenen, og en onkel som var lydmusiker. Og for å bare komplettere liksom, familiebildet her, så var... Pappan til The Webb Brothers var en skikkelig stor sånn, hitmaker på 70-tallet, blant annet med låta Up, Up and Away in my beautiful balloon, og en del andre sånne easy listening pop-låter. The Webb Brothers klarer seg kjempefint på egen hånd, for eksempel når de spiller I Can't Believe You're Gone.

endelig et norsk band som tør å si R I stedet for R. Jeg sa at dette var The Webb Brothers, men det var det jo selvsagt ikke, for dette var norske The Margarets, som noen kanskje hørte om for ja, 10 år siden. Da var de litt I støte og fikk litt oppmerksomhet og laget fin, fin popmusikk. Så ble det stille en stund, men nå The Margarets tilbake. Lars Berg, Rune Berg, Ante Giske Ødegård og Alex Rinde lager like fin popmusikk som de gjorde for 10 år siden. Sånn litt fin slentrende og går litt inspirert av The Smiths, men litt hyggeligere og ikke så trist, kanskje. Så jeg spår at The Margarets får du høre mye om I tida som kommer fremover. Da blir det The Webb Brothers, disse brødrene som kommer fra en familie med masse musikere og masse folk som opptatt av fine melodier, og som har base I England, som fra USA, som jeg sa I stad, fra plata fra I fjor, som heter Maroon, så skal vi høre I Can't Believe You're Gone.

Det var, oi, The Webb Brothers med I Can't Believe You're Gone. Hvis du hørte på Supersonisk Sommer, disco-dub-musikkmagasinet som gikk tidligere I dag her på Radio Rakel FM 99,3, så hørte du intervju med Percolator, som har sluppet ny briljant plate nå. Og I strømmen av Percolator og Kloroform, Jaga Jassist og så videre, oppegående, veldig bra norske band som kanskje bruker litt av en sånn jazz-tilnærming til musikk, men allikevel ikke bare kan kalles jazz, men også litt sånn, ja. Så finner vi også Exploding Plastics. De har fått fantastisk bra anmeldelser av plata si Amateur Girlfriends Go Pro Skirt Agents. Og om den så bra som alle musikkskribentene skriver, det kan du jo få vite her på Tintus, for vi spiller låta Sports Not Heavy Crime.

Exploding Plastics, Sports Not Heavy Crime fra deres nye plate Amateur Girlfriends Go Pro Skirt Agents. Nå skal vi til et band som også godt kjent utenfor Norges grenser. Det franske Daft Punk som slipper plate på mandag. Single fra den plata heter Aerodynamic.

Og mens Daft Punk kjører I gang sine samples, blant annet fra noe som ligner på gamle 80-talls gitarsoloer, så må jeg bare få sagt at hvis du har lyst til å dra på Blå I kveld og se Frie Former, det ettårsjubileum for Frie Former som prosjektet til DJ Malin og Sunshine, så kan du ringe Radio Rakel på 23 32 69 60 og si at du har lyst på gratis billett, så får du blant annet høre også DJ Cosmo som skal spille der. Men da, ja, 23 32 69 60 og så blir det Daft Punk her.

De franske robotene, eller de mennesker, eller hva de? Daft Punk, Aerodynamic fra den straks kommende plata. Tintus snart ferdig. Vi skal skynde oss og spille noe mer interessant musikk før stupet tar over. Og nå skal vi kanskje inn i det sære hjørnet her. Det dreier seg om noe som heter Matmos, som har kommet ut på Matador, et ganske oppgående plateselskap som ikke redd for å prøve nye ting. Og det her faktisk litt sånn urovekkende. Jeg skal ikke si hvor han har hentet samplesen fra før du har hørt på låta som heter California Rhinoplasty.

0: Matmos har ikke bare samarbeidet med folk som Bjørk og La Bradford og Kronos Quartet. Han har også, eller de har også vært til stede under plastiske kirurgioperasjoner, og derav kommer titlen på den låta her, California Rhinoplasty. Bortsett fra en sånn nesefløyte, så består hele greia av kun lyder som samplet fra operasjonssalen. Jeg synes det var litt ekkelt å høre skjæringa, men man må jo faktisk si at de har fått ganske bra musikk ut av det da. Før Matmos, Tinnitus og Siri Narvel-Moen stikker ut av studio, så skal jeg gjøre to ting. Jeg skal si at du kan ringe 23 32 69 60 hvis du vil ha gratis billett til Boy sin konsert i kveld. Det er første mølla, så da er det bare å ringe 23 32 69 60. Og så skal jeg spille en låt med Giant Sand. Jeg nevnte John Parrish tidligere i sendingen, fordi han hadde produsert The Perfect Pop Bands plate. John Parrish har også jobbet ganske mye med Giant Sand, men hovedmenneskene der er vel Howie Gelb, John Convertino og Joe Burns, og de har gitt ut en samleplate som heter Selection Circa 1990-2000. Det betyr at de har vel samlet ting som var laget sånn cirka fra 1990 til 2000. Og fra den samleplata, før stupet tar over her på Radio Rakel FM 99,3, så skal du få høre Temptation of Egg. Ha det fint!
1: Your attention, please. Train number 43, the Powhatan Arrow, is now boarding on track number 4.
2: Are you giving birth to a patron? It's far easier than it sounds. Go to patreon.com/radiooracle and click Become a Patron.
3: Isn't the interweb fabulous?
2: When creators are paid, they can create more great content. Become a patron. Become a patron by going to patreon.com/radiooracle with a K and click Become a Patron.

0: Vi små og grå, og du hører på
1: Lines lune landing
0: på Radio Rakel, FM 99,3.
1: Din feminist radio.
2: Radio Rakel, radioen som ser
3: Kornik
2: i høgsetet.

0: Velkommen til Lines Lunelanding på Radio Rakel FM 99,3. Jeg har en gjest I studio. Du har vært der før, du, Kornic. Musiker. Musiker og produsent, eller du gjør egentlig alt selv, ikke det? Eller du har...
1: Jeg pleide å gjøre det alt selv, men nå jobber jeg med produsenter og musikere.
0: Ja, ja, men det gøy da. Du har jo, har ikke du utdannet innenfor musikk?
1: Jo, jeg en bachelor I musikkproduksjon og låtskriving.
0: Ja, stemmer, ja. Og du jo veldig, veldig dyktig til det.
1: Tusen takk.
0: Ja. og ja, du har jo kul. Jeg prøvde å søke på AI I sted, om Kornic.
1: AI?
0: Ja, du vet du kan søke en AI-søk, og det jo, de ganske flinke, mye flinkere enn Google var før og sånn.
1: Åja.
0: Så det kommer opp mye fin informasjon.
1: Åja. Ja. Så gøy.
0: Har du ikke AI deg selv?
1: Nei.
0: ja, det står jo... Jeg gir det ut på Bastu Records, stemmer det?
1: det ikke noe... Det en fiktiv...
0: Ja, men det liksom...
1: Det bare...
0: Ja. Det tull?
1: Ja, det tull.
0: Åja, så det dobbelt tull egentlig da. Hvis det AI, så det egentlig ikke sant oss heller. Kult, vi skal jo høre på... Du har jo kommet med en ny låt som heter Locked In, som vi skal høre på helt på slutten av timen. Forrige gang du var her, så nominerte jo du... Var det Edel?
1: Edel, ja.
0: Ja, vi glemte litt bort og sånn forrige gang. Men jeg var mailet med det og sånn, så det... Det var fortsatt velkommen på intervju, dere. Kanskje noe kule I dag også, som du vet om.
1: Ja.
0: Jeg vet. Ja, fortell litt om, vi skal høre på denne Locked In litt senere da, og, eller hva du sa I sted, du skal på hyttedur med band senere I høst, nei, og spille inn.
1: Ja, fint det.
0: Hvem det som har hytte da? Det noe dere får til låne produksjonen, eller det sånn?
1: Ja, det familien til trompetisten.
0: Ja, ikke sant? Det jo digg hytte. Å tenke. Hvor den? Eller det I skogen, mine?
1: Det på Sørlandet et sted.
0: Ja.
1: Jeg tror det var ved Tvedestrand.
0: Ja, så deilig, for da får man litt ro, ikke sant?
1: Ja, så kan man bare...
0: Slå av internett og sånn.
1: Ja, det hadde vært deilig.
0: Legge mobilen I sånn skap på bilsnaturen, altså. Bade også, ja, på høsten? Nei.
1: Ja, eller vi tenkte da I august-september.
0: Ja, da går det an å bade.
1: Og det finnes ikke noe dårlig tid for å bade, altså.
0: Nei, det gjør ikke det. Det digg uansett, bare så lenge det ikke møkk I vannet. Jeg har valgt ut noen låter også vi skal høre på I løpet av sendingen da. Jeg tenkte vi tar sånn to og to på rappen Men fortell litt om det, kan du komme med noen sånne snask om det nye albumet Eller hva handler det om, det noe rød tråd Eller hva skal det hete, vet du det? Nei.
1: Ja,
0: og den nye singeren på det albumet?
1: Nei, det det ikke, fordi den litt annerledes Så det virkelig bare en single, ja. En sommerlåt
0: Ja Frisluppet.
1: Ja. Og så, men det vi skal lage nå blir nok inspirert av Latinamerika og generelt verdensmusikk.
0: Kult.
1: Og så ideen at prosjektet skal hete Chili con Kornic.
0: Det var funny da.
1: Ja.
0: Chili con Kornic, ja.
1: Mm.
0: Yes, skål for den da. Jeg peanøtter, skål.
1: Skål.
0: Gøy, og har du allerede laget noen låter og sikkert sånne skisser og sånne til albumet, eller skal dere bare lage liksom, eller spille inn på en jaffs på den hytteturen, eller hvordan blir det?
1: Nei, jeg tenkte at vi kunne dra med blanke ark og...
0: Hæ, det sant? Det
1: kjempegøy. Og lage mye fra scratch, ja.
0: Oi, tenk om dere bare lager et helt album liksom på en uke.
1: Ja,
0: sånn,
1: ja det mulig.
0: Oi, jeg gleder meg da for å komme tilbake på intervju da,
1: ja.
0: Når det slipper og sånn.
1: Det skal jeg.
0: Jeg tenkte vi bare skulle sette på to første låtene, ja. Og de, ja, du har jo vært der en gang før, som sagt, og da spilte vi jo noen av de her, for det jo mine favoritter. Så nummer en og nummer to, da, det Letter, og så Bia Inja. Bia Inja, jeg klarer ikke å si det, for
1: sant. Som de sier. Det betyr det kom hit på persisk.
0: Ja, og det veldig fin, altså.
1: Farsi er det vel, ja.
0: Så jeg vet ikke om du bare kan si, har du kjapt igjen noen ord du kan si? Det jo ingen, du kan ikke si for mange ting om de sangene.
1: Ja, livet var ikke lett, men se, nå jeg letter, så at man føler seg kanskje lettere og lettere med årene, og har det bedre og bedre mentalt, da.
0: Ja.
1: I hvert fall blir mer og mer kjent med seg selv og sine følelser, og klarer å navigere litt bedre, ja.
0: Det kanskje bra tips sånn kjapt innom innsikker til de som unge, ikke sant? Jeg 45, du hvor gammel du?
1: 29.
0: 29, ja, de som ikke sant, 16-15. Altså, det blir bedre.
1: Ja.
0: Det blir bedre.
1: det blir det.
0: Ja.
1: Og så Bia Inja en klassisk kjærlighetslåt.
0: Ja, og da hadde vi en dame, var det det?
1: Ja, Saman.
0: Ja, de veldig fine. Da setter vi på de Kornik på besøk I studio på Radio Rakel. Her kommer de.
2: Vi pleide å spille fotball til vi ikke orket mer. Vi pleide å ta trikken til den ikke gikk lenger. Vi pleide å kjøre på. Vi pleide å kjøre på,

0: Veldig bra, det var jo dritfint da. Mm. Hæ? Amaida, så du er nominert av Kornik som kvinnelig norsk artist som fortjener mer oppmerksomhet. Og det skal du få.
1: Yes.
0: Kjempekult. Ja, det likte jeg veldig godt. Vi skal høre på to låter til vi nå. Liten gutt, og så Minimi, og så kommer vi tilbake, og da skal vi høre hvor Kornik er på nettet og alt det her. Og om eventuelle planer, hvor du kan ikke sant, kjøpe musikk, høre på musikk. Og så skal vi høre på to siste låtene, og den aller siste, den jo veldig kul, den heter Locked In. Haha.

0: Hei, vi Små og Grå, og du hører på
1: Lines lune landing
0: på Radio Rakel, FM 99,3.
1: Din feminist radio.
2: Hei, vi Are
3: og Alto fra GSF.
2: Har du lyst til å vinne to billetter til Bob Villen på GSF 22. august?
3: Legg ut et bilde av deg selv på Instagram og tagg Radio Rakel og GSF scene Gamle byen, så kan du vinne billetter til deg og en venn.
2: Konkurransen løper til 15. august. Vi ses.
3: Lykke til.
4: It's a wrap.

Da sier vi hallo, du hører på Abstinens, og I dag det... Hvilken dag det I dag? Hvilken dag det I dag? Det King Osta? Det King Osta? Det det. Og vi skal faktisk sende en aldri så liten reprise, fordi... En veldig bra utstilling som må oppleves, og som snart, ja, I løpet av september, midten av september, så blir vel den tatt ned. Den på Nasjonalmuseet, og vi hadde intervju med ens kurator, Geir, og han får du straks møte. Jeg tenkte også bare å nevne at i kveld, som I kveld, fredag kveld, så det fra og med klokken 9. Det ganske stort, skjønner du, Anaconda Popshop, som etter en lang blunn, det var jo et svært internasjonalt konsept dette her, og jeg tror ikke det var så mye av det I en Oslo, men Kim Jacobsen 2 arrangerte det I London, Full suksess. Jeg var og besøkte denne klubben kanskje 3 ganger. Det var en konseptklubb, så det var ikke hver helg. Men ble dypt imponert. Og I kveld så spiller jeg sammen med han, altså Kim 2, på Myr fra klokken 9. Og så jeg håper absolutt dere såpass vettuge og... Åh! Det Madonna, herregud. Du, bare spill, Katrine, spill.

0: øvde på telefonen. Og så sa det bare paff, og så gikk elektrisiteten på hele huset. Og blitz fra ganske mye sånn bra strømanlegg, jeg vet ikke. Uansett, Geir Haraldseth så utrolig glad for å ha det her. Skulle ønske jeg var litt mindre svett på den feile måten, men jeg har brutt meg inn i radiostudio, som du var vittne til.
1: Mm-hmm.
0: Og alt for å imponere. Geir Haraldseth, du med oss først og fremst i dag for å snakke om, håper jeg, en utstilling du har kuratert. Du som sagt kurator. Kunstner.
1: Og ikke Gry Janneke Jarlum.
0: Det du ikke, og det jeg så glad for. Du langt mer attraktiv, og du har et godt smil, og veldig god smak. Uansett så tenkte jeg at vi kunne like gjerne nå starte ut, og jeg frekt og freidig med en gammel favoritt som sikkert sånn cirka litt før vi møttes første gang.
1: Mhm.
0: Som da var 90-tallet.
1: Det glade 90-tallet?
0: Det glade 90-tallet. Det som var sånn midten, going on 2000. Jeg husker jo du var sånn, det var veldig kult å ha deg som venn, for du bodde jo etter hvert i New York.
1: Ja, det skjedde også.
0: Ja, det skjedde også. Introduserte meg for disse vennene dine, noen av dem, som jeg ble sånne dypt fans av, de Avenue D.
1: Ja. De har comeback også. De har oppstått fra de døde.
0: Nei!
1: Så nå de på'n igjen.
0: Herregud! Det visste ikke jeg noen ting om, men nå har ikke jeg snakket med de på lenge. Fordi jeg har så mye å gjøre. Jeg vil høre alt om det, men vi skal faktisk snakke om noe. Vi skal gå litt tilbake, rewind og ned i de døde igjen. Akkurat som Barbie Likes to Die. Så det jo andre ting med mer substans som også finner den veien å gå, som livet for eksempel. Jeg har alltid vært veldig redd for å dø, men jeg må innrømme at utstillingen vi skal snakke om i dag har fått meg litt varmere, ikke at jeg gleder meg, men at det var at en utstilling kan gi en så mye varme, og som om et sånt tema som døden imponerte jo meg stort da.
1: Ja, vi har snakket litt om dødspositivitetsbevegelsen som i USA, og det ikke nødvendigvis at du skal sette mer pris på døden og være veldig glad, men det på en måte å ta opp det som tematikk, ha en offentlig samtale om det, for det kanskje litt skummelt, men også veldig interessant. Det på en måte så mye rundt det, hvordan vi forholder oss til kulturelt sett, kunstnerisk sett, og liksom, det kropp og sjel.
0: Ja, og jeg fikk jo, jeg prøver jo ikke å si, jeg veldig dårlig til å si ting, men sånn, å si det at jeg fikk noe sånn, at døden ble kulere, men at den skrekken gikk i hvert fall litt ned.
1: Ja, så bra, da har vi oppnådd noe.
0: Ja, og det hadde med alt fra belysning til utvalg av ting som ble vist, for dette her jo en ganske dette på Nasjonalmuseet vi snakker om. Utstillingen heter
1: Ikke vær redd, en utstilling om døden.
0: Og den det ganske stort, en stor tidsalder vi snakker om her, akkurat som døden lang, holdt jeg på å si, så også tidslinjen her ganske
1: Absolutt, døden har alltid vært med oss, og vi viser rundt 100 verk fra samlingen, og det eldste verket vel, ja, sånn 3000 år gammelt, give or take, noen 100 år.
0: Og det regner jeg med langt eldre enn hun vi skal høre nå, som heter et eller annet Twigs, hva var det?
1: Ja, FKA Twigs.
0: Hun kul, ikke det?
1: Jeg håper det.
0: Jo, men jeg...
1: Kul som døden?
0: Ja, hun har ut med en låt, eller har hun hatt...
1: Ja, dette fra den nye plata, Drums of Death, det vel ordet død der, men det handler jo mellom om liksom det som også utstillingen handler om overganger, at du liksom kanskje må gi opp noe, mens her det på en måte også det et slags klubbelement i klubben, og så kan gi deg over en til livet litt, og det et av rommene i

0: of violence.
1: Dette her var veldig, veldig heftig. Dette var sånn dansemusikk som... som går fra kontor til ikke konform til hvert, ja, en sånn slags ja.
2: Vi kaller det for fredag.
1: Jeg anpusten, vet du, for jeg, vi går jo alltid ut og danser på verandaen her på Blitz. Det verandaen det nye konseptet vi har på Blitz og Radio Rakel. Dette her var altså Twigs. Jeg kaller den bare Twigs, ja.
2: Hun het egentlig Twigs først, men så var det noen andre som hette, så da ble det FKA, formerly known as Twigs.
1: Det det de... Ja. Når jeg vet hva ting står for, så har jeg lettere for å huske det. Og derfor burde jeg også huske Q, den der... jeg tror jeg litt sånn ordblind. Det det heter når man ikke kan lese? Husker ord? Det sånn... Du vet, LTGGB. Jeg får så mye tid inn på radioen her, at folk... ja... Hvis ikke jeg hadde vært homo, så hadde jeg sikkert vært hengt.
2: Du har rørt på gangen du danset.
1: Uansett, Geir Haraldseth, utrolig hyggelig å ha deg her I studio. Nå snakker vi om ting som skjer, og det som skjer I Oslo nå har mye med blomster som svirer, og mennesker som hoier, og en veldig fin utstilling om døden.
3: Takk.
1: Blant mange andre ting, og det nettopp opp de tingene som skjer på Nasjonalmuseet, altså I det andre etasje?
2: Tredje etasje, Lyshallen, den store glassboksen på toppen av museet.
1: Lyshallen det heter. Når man kurator, jeg må bare spørre, for jeg vet ikke så mye.

0: Da, når var det du fant at du ville bli kurator? For jeg husker jo at jeg var på noen utstillinger du hadde som kunstner, som var veldig, veldig fine. En i Trondheimsveien blant annet, med noen tv-skjermer og noen, jeg klarer ikke å forklare, man kan ikke forklare kunst interessant, men det var i hvert fall øynene mine sto opp, og det var også noen sånne jam.
1: Ja, jam and jam. Holograms.
0: Var det litt inspirasjon? Ja. Ja, så det jeg husket ikke ordet, men jeg husket i hvert fall hva den var om.
1: Ja, og det ikke ille 20 år etter.
0: Nei, det ikke så ille med å tenke på alt jeg har fått I meg. Folk are underrating as usual. Uansett, hvor gikk steget derfra til å ville kuratere, og hva å kuratere? I sånn, du kan godt snakke som barnspråk siden du sammen med meg.
1: Ja, men jeg studerte kunst på kunstskole I London på St. Martin's, og så lagde jeg kunst der, men jeg likte veldig godt å høre om hva andre jobbet med, og begynte vel å vise andres kunst I stedet for, og det vel egentlig det kuratering å vise kunst andre har lagd, at du setter det sammen til en utstilling, prøver å forstå hva kunsten kan bety I ulike sammenhenger. Og ja, så jeg begynte vel egentlig med det på kunstskole.
0: Mm. For det kanskje den største misforståelsen, I hvert fall som jeg har forstått selv som kunstner, det at andre kunstnere bryr seg om din kunst. Det sånn der, jeg mener, ja, det ikke så veldig ofte. Det skjer jo en større grad på et litt overfladisk nivå når man har et sånn stort breakthrough, men det skjer vel I Norge kanskje sånn hvert femte år, jeg vet ikke.
1: Breakthrough, breakdown, break something.
0: Break something around.
1: Men mange som kuratorer, I hvert fall på Nasjonalmuseet for eksempel, har jo bakgrunn som kunsthistorikere. Så har du kunsthistorie og liksom prøve å skrive kunsthistorien gjennom kunstutstillinger. Mens min bakgrunn som kunstner, og jeg har også studert kuratering, så det litt sånn kunsthistorie der også. Men heller det liksom å prøve å foreslå andre måter å gjøre ting på, så utstillingen om døden på Nasjonalmuseet en annen type samlingspresentasjon, på en måte. Nede I første og andre etasje alt presentert kronologisk, og det kanskje fokus at man snakker om en materialtype, om det glass, eller en urne, eller porselen, eller liksom de kategoriene. Så døden som kategori jo på en måte noe annet igjen. Og da følte jeg at jeg kan liksom ha tilgang på hele museets samling på 400 000 objekter, fordi alt handler jo om døden på en eller annen måte.
0: Så det blir nesten sånn type sånn ommøblering I en, så ikke det. Så at du, men du, jeg går ut fra at du kunne ikke bare gå, eller sånn, du gikk da og merket ting da, eller sånn, på din notatblokk, holdt jeg på å si, sånn, ok, der det, for alt vel nummerert på en eller annen måte.
1: Ja, da, alt registrert I en database, så jeg liksom vært gjennom databasen på nett, og så I utstilling så det faktisk bare ett objekt som ble stilt ut I samlingspresentasjonen, ellers så kommer alt annet fra magasiner som ikke, det ting som ikke har blitt vist på lenge, eller som aldri har blitt vist før, som også...
0: Åja, så det var ikke sånn at du gikk og
1: hentet... Eller som aldri har blitt vist før, som også...
0: Åja, så det var ikke sånn at du gikk og hentet ting som sto rundt om I bygget, sånn fremme.
1: Nei,
0: Dette for det selvfølgelig Nasjonalmuseet, som et nasjonalt museum, har vel da sånne eller sånn type... boder nå.
1: Ja, I pressen kaller de ofte for kjelleren.
0: Ja, kjelleren.
1: De satt I kjelleren.
0: Har du noe bodplass? Ja, vi får se. Kanskje en bortest her. Nei, men det går ut fra at det litt sånn IKEA, eller IKEA varelager-feeling på høyder, og det må jo være ganske sånne...
1: Og lav oksygen, fordi oksygen fienden til kretsen, ikke sant? Så det sånn der, når du går inn på magasinene, så det lav oksygenprosent, så man blir litt sånn høy nesten.
0: Det derfor alle liker å være der nede. Finner aldri noen hjelp der. Jo, jeg må hive inn det. Når jeg var og så den og en annen utstilling før det, så hyggelige folk som... Det virker litt overfladisk å si, men jeg gjør det likevel. Fordi jeg har ikke noen grunn til å måtte si det, så jeg sier det. Veldig hyggelige folk som jeg møter en der.
1: Ja, vertskapet kjempefine.
0: Ja,

0: Det synes jeg liksom litt viktig, at jeg føler at det nok av museer som, som når de har fått en sånn ny marmorering og ny så kan, kan man føle at folk kan prøve, det kanskje litt engelsk da, men sånn, å bli veldig sånn formal, veldig sånn hei, hei, ho. Men her var det ansiktsmimikk og i det hele tatt, har du det bra?
1: Ikke så mye botox.
0: Kos deg! ja, ja. nei, men uansett, dette her jo ikke den første utstillingen du gjør.
1: Nei.
0: Og når du ser...
1: Ikke den siste heller, håper jeg.
0: det derfor jeg vil at du skal komme tilbake, og vi skal, dette blir en del 1, siden jeg måtte bli kriminell for å ha denne sendingen, og bryte meg inn et sted. Det kan dere tenke på der ute, at dette mitt kunstprosjekt, å bli kriminell.
1: Houdini.
0: Kriminell.
1: Du bryter deg ikke ut, du bryter deg inn.
0: Åja, nei, uff, vi bryter sammen til slutt. Men, det, men da snakker vi om døden igjen, og synes du det var, jeg mener det jo et tungt topic, det noe som du fikk en idé om selv, eller var det noe som var på bestilling, eller en, altså tematikken her? Mm. Og,
1: min tidligere sjef, Stina Høgqvist, ville jo at vi skulle tenke på hvordan vi kunne vise samlingen på andre måter. Mm. Så det litt der det kom fra, men døden jo noe som jeg er veldig nysgjerrig på. Mm. Så det liksom, så jeg begynte å bli veldig opptatt av den dødspositivitetsbevegelsen i USA, opptatt av den dødspositivitetsbevegelsen i USA, og ikke sant, det ting i mitt liv. Min far kronisk syk, så han kommer til å dø snarere enn det vi trodde. Så da blir det jo på en måte hvordan du skal forholde deg til det. Og det jo... privat, men det også det å ha disse samtalene offentlig, ikke nødvendigvis om faren min, men bare om døden og hva det skal bety. Og jeg ser også at vi kanskje setter ut mer og mer av dødsarbeidet til profesjonelle, og det fint, folk skal ha jobb, men det også mange ting som man kanskje kunne gjort selv, bare for å ha en del av en sørgprosess, eller forholde seg til døden på en litt annen måte, så det ikke så distansert. Det jo noe som er nært på mange måter. Så jeg vil liksom ha tilbake en litt av den nærheten, og det også vi prøvde i utstillingen nå med å vise objektene uten glass og uten noen hindringer mellom deg og objektene, så du liksom kan være i samme rom som noe fra 3000 år tilbake igjen.
0: Og dette her jo også en tematikk og tanker og følelser som det finnes vel ikke noe annet tema nærmest som det finnes mer tanker og følelser om som ingen vet svaret på eller sånn kjærlighet kan man vikle inn i diskusjonen men det blir på en måte A, der døden også
1: mm, det henger sammen og det som så poeng med utstillingen hvorfor det fargerikt og det litt humor og det litt av alt for det sånn liv også du må jo finne mening i livet, og det litt samme utstilling nå, det ikke nødvendigvis didaktisk lagt fram, det liksom ikke forklart alt, du skal på en måte gå og se og kanskje ikke skjønne alt heller.
0: Jo, men det tror jeg folk takler. Jeg taklet det, og jeg svært langt bakpå når det gjelder selv, til tross for min kunstnerposisjon, så er jeg virkelig, hva heter det for noe? Sånn type at masse papirer med tekst som da blir det sånn at hvis jeg skal skjønne det, så må jeg sette meg ut med en kopp kaffe, og bare, kan vi se. Ja, litt sånn oppheng, kanskje, men får det aldri til helt. Det å oppleve utstillinger jo absolutt det man bør gjøre først og fremst, så de som er dere som har litt sånn teoriting, hva heter det for noe, sånn intelligens?
1: Gjerne.
0: Gjerne. Jeg vil gjerne, Geir. Så, kan ikke vi høre på en sang sånn at jeg får tatt meg en røyk som selvfølgelig uten noe farlige ting i det, bare en jordbærrøyk Gem and the Heartbreakers Strawberry
1: Switchblade
0: It's not even smoke It's gum
1: Strawberry flavored
0: mm-hmm. Men hva kan vi høre på da? Det var noen giblets Niblet var det? Niblet. Det søtt ord da.
1: Det fint. Jeg tror det en norgesvenn også, Scout Niblet. Det en sang som jeg også prøvde å synge selv på

som en del av et kunstprosjekt. Jeg vet ikke om det gikk så bra, så ikke gjør det nå, men den heter Your Beat Kicks Back Like Death. Og det plukker opp litt trommetematikken fra FKA Twigs, så det liksom fra en tromme til en annen. Det var det.

0: Det var helt genialt.
1: Wow!
0: Ja, men det, alt ved den sangen var bare så herlig, og jeg har aldri hørt om denne Niblet-personen, Scout Niblet, var det det?
1: Mm-hmm, stemmer.
0: Og så happy, liksom, caring but not caring, akkurat sånn sang som jeg I min ideelle, hvis det finnes, dødssituasjon, bare kan høre på den faktisk, bare for sånn, Ja, dette går bra, dette her, og så med sånne trommer som hele tiden går som en sånn ustedig hjerterytme, som du aldri vet helt når kommer til å slutte.
1: Det var fint.
0: Så, hva følger man opp med døden nå? Heldigvis, jeg kommer til å ville se den utstillingen igjen, den startet, hadde åpning I mai.
1: Ja, åpnet 6. mai.
0: Og den kommer til å stå...
1: Helt til 6. september, så du har hele sommeren på å se den en gang til. Det som litt fint, og det liksom en sommerutstilling.
0: Ja.
1: Det når sola ut, og man nyter livet, så kan man også nyte døden på museet.
0: Helt praktfullt, og så er det jo... Så gikk jeg forbi der nå, og det har ikke noe med din utstilling å gjøre, eller denne dødenutstillingen, men faktisk... Jeg gikk på forbi museet I går, og da var det masse folk ute. Folk ute, hvorfor vet jeg ikke, men mye lyd. Og så satte jeg meg ned og tok en røyk. Jeg blitt så gammel at jeg bare lyst til å sitte på kaja og se om det kommer en båt. Men så kommer Nesoddbåten eller noe sånt. Men da så jeg, da hadde det blitt mørkt. Jeg såpass sent oppe fortsatt. Og så flagrer det noe bak meg, så ser jeg opp, og så det masse kvinneklær som hengt opp.
1: Mm.
0: Ikke til tørk, men de hengt som om de henger til tørk. Og så det kvinner som har vært utsatt for vold, som har donert disse
1: klærne. Ja, det et prosjekt på fredssenteret, på Nobels fredssenter.
0: Ja, for det ligger jo ved siden av.
1: Ja, ja. Gamle Vestbanen.
0: Ja, så det var, det også noe man kan få med seg, sånn å gå under disse flagrende tingene på vei inn, kanskje. Hvis dere får ræva I gir og gjør det ganske snart. For den utstillingen vet jeg ikke hvor lenge henger. Den henger vel til ikke alle klærne tatt. Nei, det skal man ikke spøke om. Men bank I bordet. Hallo? Og vi egentlig så vel kuratering noe som jeg som prøver å lage kunst ikke på en måte skjønner og det synes jeg litt fint da men samtidig så det jo en sånn drømmejobb når man tenker på det å kunne plukke sammen akkurat som du fortalte nå med å ha du jobber på Nasjonalmuseet sånn, eller har en stilling der også nettopp for det makes sense så da må man liksom først en utdannelse så en interesse kanskje først og så en utdannelse og så et sted man kan jobbe fast med veldig mye fine ting og så kan man begynne med den plukkingen.
1: Så begynner plukkingen.
0: Ja.
1: Men det også det, tenker, viktig å nevne jo at du brukte en scenograf for å sette sammen utstillingen, og det også litt uvanlig, så det måtte understreket en annen måte å vise kunst på enn det som konvensjonen. Så vanligvis så det på en måte utstillingsarkitekter som også med og hjelper til for å finne ut hvordan utstillingen skal se ut. Men her har vi brukt en fransk scenograf som heter Theo de Mans, til å bistå med scenografien. Derfor fikk du den opplevelsen du fikk. Det hans interesse på materialer og overflater og farger som gjør at det liksom blir noe helt annet.
0: Du skulle ha introdusert han for meg, selv om han ikke single sikkert, så kunne du introdusert han for the Great Death, altså Morten Magnus. Uansett... Vi skal få en sang faktisk vi rekker en sang til, for dette, det blir nemlig en del 2 av, nå har jeg bedt på mine knær om å få Geir inn I studio igjen, for at vi kan få en del 2, for vi mistet jo de første 15 minuttene, og jeg har blitt kriminell, sånn at det mye å snakke om I del 2, men du har nemlig en veldig, veldig spennende historie, og noe har vi delt, men mye kommer sikkert som sjokk for meg da. Jeg husker jo, bare for å trekke fram noe, så var det jo, hvis man skal mimre litt om veien hit, altså da, blant annet for den utstillingen, så på veien, jeg husker ikke når dette kan ha vært, sånn 2008, det var en fest oppe der hvor jeg bodde da, hadde litt stor plass, jeg kunne ha mange folk på besøk, og så var det en kul fyr fra New York som ga ut et blad som het K-48.
1: Ja, Scott Hugg.
0: Scott Hugg, ja. Det et godt navn da.
1: Skal han ha.
0: Han virker som en god person da, eller?
1: Han det. Han jo kunstner, og jeg var hans praktikant I en periode også når jeg bodde I New York. Så han veldig ja, omsorgsfull, vil jeg si.
0: Og jeg synes de bladene, det var jo sånne, de stod ut som litt sånne der kongedronningsceder, for at det, faktisk så var det sikkert litt, formatet passet akkurat hos en CD og dette var jo ikke sånn hva som helst av CD-er, altså det noen av de få CD-ene jeg faktisk har skreket, jeg tror en av dem ble ødelagt, det gjør jeg aldri hvis en CD blir ødelagt lenger det bare går ut fra at alle ødelagt, men så det noen sånn deluxe editions av Bananarama og Sonic Youth, og så det de der K-48 ja. Så tror jeg det til og med en sånn they don't shoot who homos do they kjenner du til den da?
1: Ja da, det Shannon sitt magasin fra Australia så han var også en god kar men han døde dessverre
0: Da,
1: tilbake til døden
0: ja, da skal jeg se opp eller bort eller kanskje på deg, jeg vet ikke men uansett, til deg Shannon spiller ofte fra disse samlesedene, for det var jo også litt kuratering vil jeg si for det var jo tematikk det var, jeg husker jo også på K-48 at det for hver ting som vært nummer, for det var jo da artikler, det var bilder, det var kunst I denne lille boken og så, det var mer en bok enn et blad
1: Ja, jeg tror jeg husker, første gang jeg fant det I Tower Records I London, den gangen det var platebutikker, så var det liksom en sånn liten klump som skreik til meg, det tror jeg var det andre numret av K-48 som Scott lagde, og They Should Homos Don't They av Shannon Michael Caine, det også litt av den samme energien og at du vil dele noe da, og tenker jeg også det kuratering som et radioshow, som en DJ-set, liksom at du setter sammen noe du vil dele med noen da har du jo sanger som kanskje eksisterer tidligere eller kunstverk som noen har gjort et foto eller noe sånt, så setter man det sammen, så enten om det sånn som det en 45 minutter på lufta, eller om det et DJ-set på 3 timer, eller en utstilling som går over noen måneder, så det jo litt sånn de samme type måten å tenke, at man har noe man vil si gjennom andres verk.
0: Og jeg har fått så mye inspirasjon av deg, Geir, så det en så stor ære å ha deg I en slags dobbeltsending, som vi kommer til å kalle det heretter. Men hvis vi skal finne en låt og finne en sånn del 1 slutt, og så fortsetter vi frekt og freidig med gjerne tematikken innenfor, hvis det så mye bra musikk om død, Så burde man jo bare kjøre det fullt ut.
1: Ta den helt ut.
0: Ja, ja. Nei, men hva kan vi høre til slutt?
1: Jeg tenkte vi kunne ta Kelella med sangen Raven. Kelella kom med en ny plate nå I begynnelsen av juli, og den heter New Avatar. Mens den forrige plata, den tror jeg handler mer om gjenfødsel, så det liksom blir født på ny etter du har gått gjennom noe. Så hun ikke død, takk og pris, men hun har gått gjennom mange ting, så jeg tror Raven den sangen som handler liksom om å ta plass igjen og bli gjenfødt på nytt. Og det tenker jeg noe utstillingen som handler om at du går gjennom ulike faser i livet. Døden på en måte en avsluttende fase på noe, men det kan jo være andre ting som ligger der, om, enten om man tror på gjenfødelse, eller om det at kroppen din blir til nytt materiale, eller at ja, det en syklus der som vi en del av. Kroppen lagd for å dø, så da får man jo bare ta det inn, og så håper jeg at man blir gjenfødt, eller får nytt, bidra til nytt liv videre.
0: Og det må jeg skyte inn også, at det som for meg gjorde en veldig sterk opplevelse, eller en, ja, en god overall feeling, var vel det at det slo meg ikke før etterpå, var at jeg følte ikke at det var noe religion blandet inn, og det ofte det vakuumet, plasten som ting, uansett hvor vakkert eller scary eller whatever, som blir pakket inn da i ja, folie, så man får ikke den kontakten. Så, kudos, gratulerer! Så kanskje vi ses der ute, folkens, på Nasjonalmuseet. Det hadde vært veldig kultivert, for en gang skyld. Dere, jeg overrasker der også, skjønner du. Dere kan se meg lese en bok ute i skogen. Dere kan se meg se på kunst. Og så skal vi si, ha en riktig god helg. Geir kommer til å komme tilbake nå i løpet av sommeren og ha en del 2, og da kommer det til å være plass for til og med spørsmål, hvis dere av den kreative sorten, og jeg skulle gitt en liten pris til Geir, for, som en liten pris, men for en stor ting, nemlig dette årtusenes beste kurator.
1: Yes! Endelig! Den har jeg ventet på.
0: Den deles ut hvert 25. år. Så det liksom, det blir, og da med tanke på at den utstillingen her, som så bra, ikke engang med i de første 25 årene, det sier jo litt. Det sier mye, faktisk. Det sier alt. Så nå går vi ut med et bang, og kommer til å gjenoppstå før du vet ordet av det, og da var det Anna, nei, det var Raven.
1: Med Kelella.
0: Ha en riktig god helg.

0: forresten prins Harald nå som gjerne vil ha det siste ordet i den saken. Hva er det du vil si, Harald?
1: Vel, møtt

0: 1,3.
1: God aften i stua. Mitt navn er DJ Swingmar El Chingar, og det er på Radio Rakel 99,3 FM. Online radiorakel.no og på Radio Garden og diverse sånne kule apper. Jeg kjører et lite ett times opptak der jeg har senere planer i kveld. Tirsdag den 25. i august 2026. Det blir en liten selection fra Stavanger. Jeg har vært der og spilt et par ganger i løpet av sommeren, mens jeg har hatt fri fra radioen. Sitter bak og nyt. Etterpå så blir det gjenhør med DJ Nora Asteroid.

Da er vi cirka halvveis I denne opptakssendingen her. Tirsdag kveld, danser bare stans. Med denne DJ Swingmore.

Unreleased track ideas senere, for jeg vet ikke helt hvordan å finne det fram på disse CDJs-ene. Jeg ikke helt analog, men det spennende å spille på MP3. Skal prøve å få tak I Nora, se om hun har noen ord til oss. Inntil videre så chiller vi out litt med Lifestyles of the Laptop Cafe.

0: King Horse lever opp. Vi er live fra Ytre Enebakk. Det er jo festival der, og den høytaleren vi bruker ute folk, den skal også brukes til å gjøre viktig informasjon. Så nå har vi fått jubilanten i studio, Torkin. Du skal gjøre noen viktige meldinger.
1: Ja, nå det melding om hva som skjer på programmet videre her på Mer Jenterud i Montorfestivalen. Om 10 minutter, eller snaue 10 minutter, så det da, altså det sånn at for noen år tilbake, så var det store kontroverser i hele verden da Petter Bøckmann lagde utstillingen om homoseksualitet i dyreverden. Han ble verdenskjendis ut av det. Vi har bedt han dra til stikka og gjøre det litt mer smalere, så det queer teori i dyreverden. Foredrag inne i matsalen om 10 minutter. Alright, og så etter det så det ferdig med bakrommet, og så det konserter der nede klokka 7 cirka. Eller først det en... Her så det fasit på bær eller frukt-quizzen. Nå sa jeg det feil igjen, samme det.
0: Det helt
1: klart. Alright, Petter Bøckmann, bare gå inn i matsalen, så begynner Petter Bøckmann.
0: Vi skal bare sette oss på med deg, i hvert fall, Torkel. Takk for å gratulere deg, i hvert fall.
1: Ja, takk.
0: Ja, nei. Det skal du ikke, du skal ikke spille deg. Vi skal spille neste låt. Og det er den, ja. Ny tune fra Helgeland 8-bit-squad. De har også hatt bursdag, 5-års jubileum. De slapp den låta her.

0: kveld. Men du skal jo holde deg her, du som her. Og kanskje hvis du I Oslo, så kan du jo egentlig komme hit til Ferte Horten og høre på Helgeland 8-bit. Ja! Vi skal spille mer digital 8-bit-style. Vi skal over til Danmark. Vi skal over til en kanskje kaller seg for Thermo King. Så han iskall. Denne låta her går til Christian Nittan. Ser ut som de har det under kontroll.
1: Noen ganger så kan tingene løpe løps.

0: Control.
1: Big up Christian Nittan.
0: Vi skal spille fra Danmark, så det jo kort vei til Tyskland, og der finner vi Illbilly High Tech. De har sluppet en single i år som heter No Borders. I laget svensken om promo. Her skal du få en liten remix av den låta No Borders. Dette Max Power remix med Illbilly High Tech. Pasta, det passer. Det passer. Hva rullet, Susanne? Ja, gjør det.

Shortcut i laget Joe Axel og låta Long Way. Fra den så skal vi fra Jamaica så skal vi over til England til en fyr som heter Solo Banton. Han har gitt ut en låt nå nettopp som heter First World Problem, der han setter søkelyset på det at du kanskje mangler dasspapir. Det et problem. Eller at du mangler pålegg i kjøleskapet. Et problem. Her skal du få låta First World Problem. Solo Banton.

Sjøl kan vi lage Ja Excel og låta Long Way. Fra den så skal vi fra Jamaica så skal vi over til England til en fyr som heter Solo Banton. Han har gitt ut en låt nå nettopp som heter First World Problem, der han setter søkelyset på det at du kanskje mangler dasspapir. Det et problem. Eller at du mangler pålegg i kjøleskapet. Et problem. Her skal du få låta First World Problem. Solo Banton.